қатнаш қануының қылаплық қылып, вақтыды бір тарап қылмығачға, шеркет оның автомобилінің тұтып келіп, алдын тапшырған полны қайтырмаған. Әсқар жан беріп, келіштіріп, ақыр бұ ішіні әл қылған. Шкеман 25-ші жылы Асқаржан түрлік мажралардан 154-ні қобыл қылып, 130 нәтижені муаффақиятлік мұрасы қылды. Бұл жыл торды келіширған автомобиль шопырларының саны көбейді. О, 180 нәтиже талаш тартышыны қобыл қылды. Асқаржан күнділік тұрмышта сын тартыш, бейбасты көрсетішіне қатты давамлаштырып келді. О, мындақ деді. Көпчілікке бұл кәсіпнің қаидысы, принципіні сөзлеп, торды келіширған автомобиль шопырларға яхшы мұлазымат қылып, адам алдайдыған бәзі қылтақлардың сақланышын әскертіп келіп атыбын. Нұрғын мажраларын хәл қылыш әқиқатан қиын, оны қаидеге тайынып хәл қылышқа тоғыр келеді. Әгер яна кәсіп қаидысының техімі еніқ, техімі адыл болышыны ілгір сүріп, шопырларының кірімі қапалат қылып, іждімайы орныны өстірішке ярдымы тексе, қылғаларын беходы кәтмеген болады дейп. 2025 жылы Асқаржан үрімчілерлік торды келіширіған автомобиль кәсіби ішчіла ойышмасы бірләшмесінің әзалықығы сайлынып, торды келіширіған автомобиль тоқтамы бойынша үлгі көрістіш, хейліпіні түзішке қатнашты. 2026 жылы 1 айнан 1 күнін башап, үрімчілерінің yolu үші тошуш кіра автомобиллерінің башқұрыш незамы yolu қойылып, тоқтамдеке мойын мадыла бірлікі келтіріліп, шопырларының хуқуқ мәнпәді үнімді қапалатландырылды. Бүгінгі күнде Асқаржан техім ұзақ мәзгілдік үміт күтілді. Ол мындақ деді. Жәмиетнің торды келіширған автомобиль шопырларыны етірап қылыш тәрейдісіні өстіріп, оланың тұрмыс сүптінің яқшылышыны үміт қылымен. Мәселен, башқа жайдың келген шопырламу әрзан ижарлік өй ілтімас қылалысы. Торды келіширған автомобиль шопырларға іждімайы соғырты тапшырып бер әлісі. Бұл кішілі топи көпчілікнің техімі көп өрміті бәк қолышығы ерісі. Кәсіпнің сағлам тарақиятына ілгір сүргілі болады.

0: Кәңгі баланы ұшыра қарсақ, Алтай үлі қампонгіттен алды деке олай шынында раман кәнді дейді. Бадам такси, екен саят елдір шында раман, екенді сім-сім ямғыр еғбаты дейді. Әлейжан әчкінің яқы үрімчінің ауасы мұқыл ісіп кәтті, ямғыр үрімчіді яққан болсыз, азырақ бір қысымы деп. Екенден елі ұшыра қайырық ачалдың қоғыны шәргі ке олай шында раман дейді жұмы. Әмау, әйжа дейдіміз, саят кіші қалла ұшыр бәсә, бір үш үштет қытым еліғанда, бірақ етіміне мұнда ұқып қойың, бұмыз көмәсі еліңе? Шындақ ашу біздек саят кіші қалла бесім боп, ұтчығым келіп мен амшы тапта, деп ма, әйжа шыны. Шындам көліңіз ерім бұл кетемді кә, жәп бір бұла саят кіші қып нәміне ойнап, мәмішәді ішлі кетемдіған, деп көліңіз ерім бұл кетемді кә. Қашын ұшыры қарсақ, қашқа көншер найысыда қатнаш көпәйгіл тұрды. Бүгін найының чоң базыры әдейқат қымеңла бейқатарлық бірінші деп ұшыры еліпті. Омақ бәқтияр мүгіл дәсілін әмәтіпті. Сізгі мүй көп рахмет. Шынлы мүйет бір аңлық ұшымызға
1: басын.
0: Бұл өзі жәкетті аңлықлы ұзын болап кетті. Сонды Шоңа, қатнышып тұрыңлама, имканият бағылық ке достылар болса, әмді ма радио алдыдым, қатныш имканияты йоқ. Бәкчық достырымыз ба ке, аңлаплы маңындыған. Данчымыншы бір ұшыр еліп, мұнда қатнышып кәкіп қоймам сілі, мұнда шында кәкілдіған тұрсақ біз мейеді. Кәп ма қып қоймай, мұнда жәмміт маңсаңлам, кәкі қоңла кекетмемді мұнда Шынағыла 6-ші келін вирас, башқы вақыт еп еп кетеді адам, сорап кетеді, апа, маған ейімі, оған ішчайым деп. Оның мәқсіне сіздің тұрғызу еттіш. Орыныңыздың тұрғызу еттіп, ашу болса. Оңыз шүкінел үшінші ола қосығы еш кетемді адет, мәктәпкі бағған күн деген, е, еш, ой, оны явал, маған явал десіңіз, жүгілі ұныма еңәк өліп отыр кетеді адам, дәм аған күлірі, қосығы еш кетеді ғой. Әлқан мұздыз?
2: Жақсы үйрі әсетті мәтфатыл сәйлік болса, мұна бәткен отыр болды, сәке әкеңіңа бет бар бізға. Біраз жолданы қапсызды, ә? Рәхмет сізге рәхмет.
0: Әй, сізге мүй көп рәхмет. Өз алына ұшыры қарсақ, Шинжанда ашуының алды деке олай, шында раман кәнді ұшыр беріпті рәхмет сізге, ә? Омақ бәқтияр ғақ қылыңа бұлым. Әу, айатла байырмың, мұбарек осын, немәк шыттыңыз әбіл әмә?

0: Рәхмәт, дусла. Алма доқсап күн бумай пақырақ сүзік, чүрік, еш қолуды дейді ма. Алмала ғашында кейім кейгізіп қойса, мишында қолты кейгізіп қойса, шында пақырақ чырайлық чүрік қолуды. Шуға алмала ғашында кіргізіміз деп қолты кейгізіп қойды ке. Мишына бір ілмі ясасы бакен де, бұның рәхмәт сізге жүмі.
1: Salam, yoruk süre peskadın, keren bağdım, ikrar kilitliğinizde, maşini bu kadar bir tasakış yok.
0: Makul buldu, rahmet. Kuğrulun iki karı yulgununda, konakla ünmegen yeri dumbak ihtiyacı anlattı mı? Siz işlep gettiniz mi? Dep maşa uçun, şu ne oldu? Konakla ünmegen yeri dumbak ihtiyacı diken de, belki memde uçuracağım bu gambus pekerek düşün etti. Kuğrulu daşına değdikken de, konakla ünmegen yeri dumbak ihtiyacı deydim. Абдулла Хутан, әтідігі балланың имтансыға ақсы тұшымен жұмы, телефон номырымын әвәт қоймен, дейді. Мүшіна, яқшы дәм үші, үйге полыны вақты дейді қызымыған білән. Ах, әқілі деген ашу, ярдамге мұқтажы өз жүгіріп барадыған. Али мектеп имтанды, болысы Али мектеп имтан бәді, өзінің болысын тұшымы дей? Абиріп, бұның ашу, ярдамге ихтияжық болған балланы, ашу имтан мейданығы тұшы дейді, Абдулла Хутан. Ашында қылды. Әмді яна, әтәм үші толық өттіргі өріләш сәвиясын ашу имтаны башылынуды. Шуңа әмді әті де мүші имтан бейірдіған баланы мән тұшыма яна давамлық деп башында даватуды. Рәхмәт, 107 төтіні аңылыған, үз жыл қолап келіп атқан, маны мүшіндақ біздіңке педай шоуперлеріміз ләбу ғашқа. Нұрғын мехір мұхаббәтіне есқыл алайды аңылық үштіріміз. 107 төтіні аңылғаш бір қыл қалбі ұлық құтылуды, ярдамге ершуді. Рәхмәт, мүшінда бір ақтып, Күшіләні, ақтып мейірі, муаббәтіні, достылағы ұзыра, еткізгінің ладын айтты. Қош болымыз.

0: 要するべらんせけんどのげんにしんぶんよなしんだらわめん。おしたおいらがいらまお
1: したおいらがいら
0: まおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたおいらがいらまおしたお
1: いらがいら
0: まおしたおしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれ
1: なことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、お
2: しゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれなことは、おしゃれ
1: Мақул болды, рахмет. Думбақта бір нәсі ба, ішіге қонақ сіліп, мұнда маңғызымыз чалы әріге қонақ дейді, деп, ә? Ең елі қойшын іште еллар аван кән. Ә, ой, сіз ұндақ сақылмайды.
0: Үлген бар, өгі тонлы басымы жоқ, үлген қарланға бәйіп, ай тонлы еліп, әкілісті вақыт еқылы атманды, вақыт
1: шықмайады жоқ, әзі. Мұны. Мұшы, кі Әй, рахметчім, Абдулла Құттан, сіз мүшіндан бір яқшы адам кәнсіз. Үйіңізгі пол ятқызмыған білемді. Үйдікілі әкчен бәк яқшы дейсәй қапылайды. Үй, нәй, рах, яқшы олуды бі үйгі пол ятқызмығылай мүшін, некем? Мүшін, бір ішіні бір қымайды вақтыда. Үй, бұя бұзылып кеткіл некем, я оңшымайды мүшін еді. Үйдімін, тіқым аш, яқшы бір, тақ, мәсулиятчан, дада, шында қолдың ішкелдіған мүшінда яқшы бір әр болышыңызды үміт қылымыз жүмі? Юлиан, сіздің ұшырыңыздың тапшырып алдық. Рахмет, рахмет. Елігі бір ұрылаштырайлы. Жүмі?

Ой-ай, Саджида, жықы, жапатат кетіпсіз ғо. Бүгін қайты келуді, бомыған бос мән номырыны мән дәп береттім кә. У башқырыясы жылам дамаллық дамды ма телефон қолды бомыған декен дамаллықты теп дәп беремей қалған ұқшайды сізге телефон номырыны чүх. Ай, рахмет лекен Саджида, на айты. Сөйінді қош болдық, бір адам өзіне кеманым үшін да бір әрқанда бір адам ғойымды өзінің үшін да бір өрмәт ес қыған уақытта, басқалардың бір иззет ес қыған уақытта, әрқанда бір адамда әмді ашында бір тәләп болуды. Бір өрмәтке ерішеш, иззетке ерішеш бір тәләп болуды. Шу қанған уақытта, шуныңға ерішкенде бұл адамның көңілі бір қыл шаттық тұлуды, мейірі мұхаббат ес қылуды, көңілі яйрайды дегендік. Шында бір мейірі мұхаббатын ес қылдырғыныңлағы, рахмет. Ол жерде барлық достар, рахмет. Сулпия ханым оқытқышқа мында ұшыр еліпті. Әтідің башылынған имтаны яқшы берішіңілің үміт қылымен. Бір үш күн қалғанды кәйпиятын яқшы тұтқыш әмідің мұйым. Қанда алып осын үш ел тошты. Сіләмі бәктіріштіңлі. Біз оқытқышылаңы бәктіріштік. Қатта өзіңілі шынында зейір кеткен сыныптың қичіп чық кеткен қадар ешқайыз оқуғычыны дәріс қандың ұмда біз. Онда әмімің үшіншілік яқшы көріп дәрісілің өткен болдық. Күшіміздің етішчі тіршіп бір оқуғычы болсымы? Толық отырғы өтіп, яқшы бір келәчек яратқысы деген үмітті атанламы жапа чәктіңла, имтанды бізім яқшы мұлазыметті болымыз. Әң ақырғы вақытқыча балла үшін шында бір яқшы мұлазыметті болымыз. Дәп Зулпия мұалым өзіні ке ішпадысыны білдіріпті. Шыңа әті имтан бердіған балланың атанлары қатыр жән болуңла. Чоқым яқшы нәтижілі әбілін толық өттірі ғы. Үйтуды балларымыз. Шынайлы баллаға, ә?

Сызмай саятқан ялянмада бір ресім татып әвәт қоймайсыз ма? Абдрахманка. Әшқәдім ямғыр яғамын екен, мен ойшын азыр машинам юғызып чықтым, мен азыр ви деп мау қарғай қыз. Қарғай такси қыз. Қашқәді ямғыр ба деп тошу. Әбіптәм такси болған деке ашында айдымысыңыз мұ болмайды, на айтып па қыз алет айдымысыңыз болмайды да. А, машинадын чу, әқлі чечіліп мен ватуды ма сай юлда деп, шин, эй, FG1175, бу, әжәп бір бу, бесіп тұғы бу әқлетіне. Үстіні мен епу амайыла машинда маңыз қанда оғыны ба әмді. Әмдулла ұстам мән әмді елігі чықыпты мән мана деп әбіпті әбір әкімінда бір өзіңіздің ташылып етіп арамасыңыз мұ болуды.

0: Сайфа әнім бұсыма майтақ құша ташуылық бардыған планым юқ кен, бұрын мен ұапты кен мән, ойнымда аварчылық, деп. Я, оңылымаққа ішінде аварчылық білініду, лікен әмде ресми юыл қыпмасыңыз, үнчу алайлық, біз түшендірген онда білінген білін, бәк мүнчілік мәмес әмде. Шычи қой олыр шынында раван кен деген ұчырына Абду әпенді мәмәтіп тұ, жұмы, мияда бұ?
1: Ә, бір үзге Ахаланга яхшыма?
0: Яхшы, яхшы ёлба сәпәдім.
1: Бүзәр ғуздыда, ям ғуазыра шүкілті де. Кейфайшының ёлдырдаван, бейджан лоды кетіп бармыз.
0: Мақыл болды, рәхмәт сізге. Бәген ұчы орыңызғы көп рәхмәт, нұр ұстам.
2: Бәрі үзәп түтпәт рәхмәтшілі ёлқары бері, башы әлі қошы әлі шыра бәкі.
0: Мақыл, мақыл болды, рәхмәт сізге, жымы. Шыны олан, Тогра, тогра, алтынчайның 25-ші күнідің башылап, майтақ күча ташылды, алдың келіш іш. Шу күндің башылап олуды, ә?

0: О, Моника бір суал сорап декен. Ман ақшын бөлі үйтілген боп қалды мәм. Шын да ұзырынып аңлау атқалы қапылымай. Мәт, ұлжығы елгі чықмақ жедем. Йолла, яқшы мұ, ямғыр еқті, деп ұшырланы еллап декен сіз. Әмді кәлгіз 24 сағат ішіде ұлжығы аздырақ ямғыр еғіп кен ауа бұлытлынуды дейді. 20-дің 31 Celsius градус кетсе. Йолланың ақпалы яқшы. Қатыржан маңсыңыз болуды. Саяатларыңлар көңілді болсын. Саяат кім аңдыңлар ақшаны ашығымызды келтіріп. Сәметжан ұстам. Сәметжан ұстам.
1: Albert Gül'e koşun yaravan, Bahar Yılmı koşun yaravan. Ürünçüde kapağını kırıp tutu, yamgı yakan diken tamı.
0: Sen ne çekemdi bu 7-6 ayın ahir kar yakamı da nasıl olan sonra koysun? Sizin de cevap vermez hem de.

0: қоймысыңыз ұшыр берім дейді ма, розыма тәпәндім, ихтипақ елдір қойшылын үшті елдар аван, деп ма, ұшыр шықмай қап, бір тал ұшыр шықмап.
1: Рөшен көл, яқшы ма, шоқыр достарымыз, рәйметті қатты жақат қылыңлар ма, бөсел өтіріпті, үзісті бұны қолтық жақылманың яды.
0: Вай-вай.

بول دي مش انت اللي خلمدو Мені мақтаңлар деймеді, мәліқі көпірек әтрапыңларды келәнімі мақтап беріңлар. Оны бұны қалайымқан тұлымаңлар. Деген кәп бұл. Шыныңлар Құрбанжан тудықлы дәптәмді бұл нәді тұрып қағынны дәпіріпті. Еген қорсызандың қоғын қорсызан қарап маған елінішті, мүш көрікінің үсті, шевай қуанының үсті иғыр тосық кән, тудық мүш әді, деп, құшыр елі ғыч, ечіліп кетек, Құрбанжан.

Әдірлік тұсланыңа ұтқыныңа әттегелік үліріңізі біз әмірі программысы. Үшірілі ақырсақ ма, Абду әпендімір үшір үліпті қалық үлір үшінінді араван кән, әмір тараптым үлір араван кән дейді. Әжен-чан үйрі үшірілі тапшырып алдық. Сізге ме көп рахмет. Тияншам, әңкінің алдық үлі қой үшілінішті раван деген үшірін Юсіпчан әбәтіпті. Шуна олан, сіз маңа үш мү деген нақшыны қойып әмем сіздем да, сәр бұл бұлын қандай қойсы нақшын дедіңіз. Қыз бол немдейді деген нақшына алмай мен бұл мән деп, әй вақтымыз тұшып қаптымды. Кейінгі программылады бір орылаштырыш қалайлы, жұмы? Михрай? Майра? Вай, есіт Майра, ма, ұшырыңызды пәкат аңлығыл бұмыды. Қанда оп, манда оп қағанды ма, ұшыр? Майра азыр аңладыңыз сәкчана, пәкат аңлаш имканет, аңқырыш имканет бұмыды ма, ұшырыңыз, шында оран ұшырың. Ләяғы ұлынып қалды ма, шында бұп қапты бір инкас тәкілі дұбы. Итпақ елі еллар аван, дейді. Әгер езмін чиз әвәтіш имканеті бұп қаса, мұна біздің дауымлық 174 қатнай сәнет радиосының программылары дауымлышты. Кейінгі программылағы бір әвәткен болсаңыз. Шүмі рәхмет, программымыздың уақыты ұшып қалды, әттігелік еліріңізі біз әмірі программымызды. Яқтырып аңлыған, қызғылық білән қатнашқа радио алдыдегі ұшыр беріш имканеті болған, яке ұшыр беремеге әм аңлаға. Чын көңіліміздің рахмет етіміз. Рахмет сіләге. Деніңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңің
күніңлер найты бір хушаллық, мемнуллық ішіде өссін. Рахмет достар, программа риясет сұрышен күл басын, нөветчі мұхарын, Фатигүл Мәмет.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan uçur беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнып атқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз хәмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

Қадірлік тұслар, аңлау атқаныңлар 107.4 қыттан сәнәт радиосырын бейі васты аңлатылы атқан сәпіраңызы біз сұрдаш программасы. Бұл программымызың Хотан Шәрі 40-шолы 55-ші нұмырғы жайлашқан бәрекет ашық майзауыды алай талап қылған. Бұл программымызың тірет вә тіріктіғылырны базарға салған тірет соды чекілік шәркеті алай талап қылған. Достарымыздың ұшырлары кәйіч бұға арлықта достылаға мұйым бұған ұшырлан еткіз бөді, ә? Қадалік достылаға әмнеде қытанла төәнік ұшырлады болсын. Үрімчерекі нұрғын көл білеклерді қатнашқа вақытлық чек қойылады. Толықсыз отыр мектеп сәвиесі сынаш имтаны башланыш алдыда, имтан мәзгілді әр қайсы имтан ноқтылар әтрабедігі yolların бей қатар, раван, тәртіплік болышығы қапалатлық қылыш үшін. Үрімчерлік оңын идарсы қатнаш башқұрыш тармақ әтірді, имтан ноқтылардың yol қатнаш әмілі әхвалі вә имтан вақтының орылаштырылышығы асасын, имтан ноқтылары алдырекі yol бөлекләрі тәвәліктегі ноқтылық yol иғызларға вәзіпі ижра қылыдыған сақчыланы алдын орылаштырып. İmtihan noktaları etrafındaki katnaşına ravallaştırışını küçeydip, nak meydan ahvalığı asasen noktalık yol bileklerde katnaşka çek koydu. Yine imtihan noktası etrafındaki rayonlarda toktalgularını muvaffak tesis kılıp, imtihan noktası etrafındaki katnaştan bir hatar ravan buluşağı kapalatlı kılıdı. Tianjin rayonunda Ürümşerlik 8. otur mektep aldırdaki yol. Guanghua yolu yeni 8-ci otur mektep aylıkla korosudun Dongfeng yolucu bulgan yol bölgede katnaşkı çak koyulup, abdumobullarının yürüyüşü məni kılındı. Dongfeng yolu bölgede imtihan berdiğin okuqcılarını toşuyduğun abdumobullarının okuqcılarını çürüp koyupla menşeğe ruhsat kılındı. Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintuani 1-ci otur mektepi aldırıki yolda katnaşkı çak koyulup abdumobullarının yürüyüşü məni kılındı. Sahiye koçisi, Guangming yolu bölgede imtihan berdiğin okuqcılarını toşuyduğun abdumobullarının okuqcılarını çüşürüp koyuplu menşeğe ruhsat kılındı. Ürümce 1. Avgust otur mektepi aldırdaki yolda katnaşkı çek koyulup abdumobullarının yürüyüşü məni kılındı. Yaşlar yolu şimali 1. Koçisi, yaşlar yolu bölgede imtihan berdiğin okuqcılarını toşuyduğun abdumobullarının okuqcılarını çüşürüp koyuplu menşeğe ruhsat kılındı. Үрімчерлік 1-ші отыр мектеп алдырекі yolда қатнашқы чек қойылып, автомобулларының yürüyüşü мәне қылынды. Сағламлық yolu 1-ші көчісі, сағламлық yolu бөлігі, шимали азатлық yolu бөлігіде имтан бердіған оқуғычыларыны тошырған автомобулларының оқуғычыларыны түшіріп қойыпты меңішіғі рұқсат қылынды. Сайбақ районда үрімчерлік 3-ші отыр мектеп тарапта, Қармай шарқы көчісі, шимали көчісі yol бөлігі, яғни Байынғолин yolu yol иғызырын Қармай шарқы көчісі yol иғызығы болған бөлекті қатнашқа вақытлық чек қойылады. Бұл мәзгілді жәмиеттіке моторлық қатнаш вастыларының yürüyüşі тоқтышы мәне қылынды. Өкімет işlerini icra қылыдыған автомобил, от өчіріш, құтқызуш, давалаш, жиди әхвалғы тақабылдырыш, құтқызуш автомобиллері алдын қатнасы болады. İmtihan berdiğin okuqcılarını toşuyduğun şəxsi avtomobilla elip bağın okuqcılarının imtihan qatnaş kinişkisini körsəsi buludu. İmtihan işləri xizmeti avtomobilləri vaqtlıq toxtab mansı buludu. Uzun vaqt toxtışı məni qılındı.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

Қадірлік тұрса аңлау батқыныңла 107-ді төтқаттан сәнәт радиосырын бейвасты аңлатылы батқан сәпіраңызы біз сұрдаш программасы. Бұл программымызың Худан Шәрі 40-шөлі 55-ші нұмырға жайлашқан бәрекет ашлық майзауыды алай талап қылған. Бұл программымызың тірет бәт тірек тұғларыны базарғы салған тірес соды чеклік шеркетімі алай талап қылған. Қадірлік достар, әмледе қытыңлан программымыздың радио саяхиті сәйі епсір болсын. Шинжан саяхитіге ені бір яқшы жай қошылды. Шатлық байырмей, ақыл мәдәне саяхит шәртісі ечіліп, мехмаларыны күтіп алды. Бұй әрді Мо Тян Лун, Хайдау Чан қатарлы 48 күңіл ечі түріне әқсіз ойнайалайсыз. Yultuzlik osmon xiyoli manzarasi, alam bo'shlig'idan halqib o'tish, sehrli kinoxona qatorliq ajoyib, mavhum olamni his qilish saroylari sizga pantexnik tuyg'usini to'liq his qildirdi. Yana Long usuli qatorliq g'ayriy moddiy madaniyat miroslari ko'rgazmasidan huzurlanghili bo'ladi. Алтынчаны 18-нчы күне Илей мәдәния саят яңа яр белгесе булган шатлык байрамы акыл мәдәния саят шәһәрсе саятчыларны күтүп алды. Буның белән Шинҗан саятчылыгында яңа бер саят кылдыган яхшы җай көпәйди. Шатлык байрамы акыл мәдәния саят шәһәрсе Илей Коны шәһәр мәдәният саят районы кошны булып төрләрне берләштерүштә мәдәният, фән техника, арам илеш катарлыклар берләштерелгән яңа әндезе кулланылып Қолжи шәһәрнең чөң типтәге универсаль мәдәният саяат истималыдагы кемтүклек тулыкланды.

Әдәлік тұсадиқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәсімулады болсын. Алтын жәдігі яздық саяатның жалыныш мәзгілінің етіп келешіге әгішіп, текім көп саяатчыла Сайрам көлінің яздық күзел мәнзірсіні тамаша қылғылы кәлмәкті. Ванхун Тайшауладығы қатнаш қыстанчылықыдың сақтыныш үшін көпчілік кәтімінде үш линияны тәвсия қылымыз. Бұл линияләді азады алдырмай саяат қылғылы болады. Үрімчер әтрапыдығы линия. Үрімчердің yolға чықып Нәнсәнге беріп, андын Жамбулақ мәнзі районына айланып болғандың кейін. Мұры едігі таққы яндаш. Мөрейдегі тақы яндаш таш yolда саяат қылышқы болуды. Бұл линия бір айлық кішілері саяхиді, яшанғалла бә балыланы іліп юрішке маскеледі. Елейдегі көп кішілі біліп кетмейдіған әмі мәнзірсі ең тайын гүзелленіе. Үрімчіден yolғы чықып, Джин найясы, Аршан найясыдың өттіп, Сайрам көлі ғарбі линиясы арқылық айланып беңішқы болуды. Бұныңда Кәңсай, Олжа Моңғыл күрә таш yolдегі автомобил екімінің сақланғылы болуды. Жәніп Шенжаңдық әлейіне, Корлының yolғы чықып, бүгір тоғырақлықы. Күча Көні шәріні айланышқы болуды. Бұныңда Майда Күча таш yolның жәнубі бөлігі де yürüşнің ажеті yol әхвалы бір қадар мұқым.

Қадірлік тұрса, сәпіраңызы бұстырдаш программысы ақырлашты программымызы еқтіріп, аңлығының лағы көп рахмет. Сәпіраңызы бұстырдаш программысының Шинжаң радио телевизия станцияның яңы таратқы әптісі Сұлу Шетендің қайт аңлысыңызын болуды. Қадірлік тұрса, сәпіраңлар аван бәбі қатар болсан. Программы риясайтысы Тілраба әні бәрім.

0: 2022-ники Audi Q3-тен бир сыбак экен. Охраң мушуну бир баалап берсе Турсунжан устам дейди. Буну мы эвет коелы мына. Азырынын өзүндө мас сужу шаркы көчөсүнөн кашка шаркы көчөсү жанып шимал жөнүндө тосулушуп экен достор. Андын доңдалыган гарбий көчөсүнөн итбак жолу шимал жанып жөнүндө автомобилдер сал көпкен. Алтын күмүш жолдон Милха көчөсү шимал жанып жөнүндө автомобилдер сал көпкен, лекин тосулуш жок, автомобилдер сал көпкен. Махмутжан, мен келдим деп. Макул, хуш кепсиз, каршы алыбыз. Юкуру тоң демдик сизни. Төрүгө чыккан демдик. Нас эттигенден аяк таза хуш келемегенсиз. Ашы бүгүн арамаган окшойсуз. Эмди ма эттиген хуш келемеген вакыт беремеген учурлан толуклуй таам деп. Халык жол койшулунчу жолдор аван дейди. Айко яй 3 секунд, 3 секунд иш басса да кекылсыз кылып деген билен.
1: Кофин алдым, раван кезим ара сенге.
0: Макул болду, рахмат. Иш кылып 5 секундтан артык кекылмайды. Я мышна аз кекылсам, мышна кыска-кыска кекылсыз чишин асыр кылулам эки я. Чык кекылсыз чишкин бесим түшөм да айко яй. Юджинге жолдор аван. Рушенгүлнүн командировка чыга алмаштыгы себеп жолдошудан коркуду. Жолдошуң сызган сызыгынан чыга алмайды экен. Эриңиздин пахырлыгын мен аялынын кокмай башкарып жаша алдыган ашына эрлеп экен десе. Шу ашындак бир урматтын кагуучулугу болгон вакытта эрлени урматтайбыз. Эми ашындак жок, эр болсун я аял болсун, өзүнүн шу айладагы умумий масулиятын толук ада кылган саста айтты. Жакшы бир дада, жакшы бир эркек болгон вакытта кайсы бир аял урматтамайды? Урматтайды, урматтын кылыды. У кокуш эмес, у деген урмат у. Сен аны кылдың, мен маны кылмадым, сен аны кылмадың, маны кылмадым деген вакыттала шу нургун арада бир кеп чыккан кеп. Чоң эммимиз айлада бир Бир таңпулук дейдиган нерсе болду чүн. Аялдардын өзүнүн өзгөчүлүк бир кылдыган иштери болду айылда. Шунун өдүсүнөн жакшы чыгыш керек. Эрлердин өзгөчүлүк кылдыган иши болду отурда. Мисалан бир муазат болду. Эрнин иши аялга, аялдын иши эрлерге толуп өтүп кеткенден кийин баазыда эмди бу отурда кийин таңпулук бузулгандан кийин анча-мунча бир сүркүлө зидиятлар алып калды. Шуңа эмимиз амалба тиршмейл аяллар болсун я эрлер болсун айылдагы масулиятыбызны өзүбүздүнке бир анылык, аяллык бир келинлик, перзентлик дегендек бир ролларыбыз болуду, эммибиздин жамиятта ар кыл ролларыбыз бар. Ашлардын өдүсүнөн тиршип, жакшы бир жакшы чыга алсак ла, табиле өрмөтүк ийгирше алабыз. Эми шунда болгону каршы тарапты эмне деген шунда өрмөтлөйбүз. Майнак бир иш бар мыйды. Даса Турсунжан устам кеп таңлайлы, э?
1: Сотмай Аллах каптым булла, ба, сап топтум ба, дагыны ки эди алты ба, эди үч ба, аны ки сынлан ба, чыма жүрмек сынла, эзлин бәлдім бүлгі ба, жүрмек сынки, сап топтум асына. Шылон, жүрмек сынки, оди сүлкәндәпті машина маза бақып баса, бірін қырпа сын жүрлігі масып. Шылон, жүрмек сынки, шөкілен күнілгі жапты, машина маза бақып баса,
0: Мақұл болды, рахмет сізге жұмы. Қарып айламы еллар авандайды, гүзел аят қаплан.
2: Сәңгіл мағымынды е еллар аваны, қасы өкел кетен.
0: Мақұл болды, рахмет сізге жұмы. Учар тур такси Нияз әпендім. Айламдап үн түн сұтырыш ватқан барлық дадыланың атланың байрымығы мұбарек осын, деп учар еллапты. Шуның ола халық көркінің үсті еллар авандайды, Махмутжан. 2018-нің Фейдудын бір сыбаға Турсунжан ұстам, мүшіні бір бағалап бәсі әдейді. Әвәт қойдық. Нұр ұстам?
3: Барай зәт ұстат әресет келе, яқшым келе, елғар бері, құқар көш, қошы өліштіра бар.
0: Мақұл болды, рахмет. Әзізжанның ұшуыры қырсақ, 6-ш айның бірінші күні кішіктіктікі машиннан кәйінігі су аған едім барлық мәсулият маңыл атқан, қарш тарап азырғыч машинасын оңшатмады, телефон қысам ұланмады, қандай қылшым керек, деп сіз жо. Фақат ала қылышып қыланмыған болсаңыз, әмді о мәсулиетіні қатнай сақшылар Аллах қачан арып сілігі қыппәген болса, ашу арып бәге орынғы беріңе, ашы әді инік адресі, телефон номері о бұл үшірілер қаған болды, ашы арқылық тапсыңыз мұн болды, жүмі? Донғаншан көрікінің үсті еллар аван, ауам шына яқшы, аман болғай сілі дослар, деп айшы гүл мағалым үшір еллар, рахмет сізге, саламет болам. Әсілі мәң қайырлік чүштәп қойды кен тұқ. Чүштікіңіз қайырлік болсын деймәмсіз. Қастандығыңызды бұлдық, қастандыдым, дейсі тәйілі. 2018 жыл 7 айынан машин істе бұйыл шыңен қыламдың білемінім. Үйні мәйді ауатқан бір машины батты бағалап бәген болса, шенді айландың 2015-нің кедейді матурсын жаң ұстамға әбәт бұйылы. Анды ма шыңен қылған не қыран? Ең аптымы бұла 2 елді бір шыңен қылымыз, оның неке 6-лі 10-лі сұпығы чықыды жұмы? 6-лі 10-лі сұпығы чықыды, Рави төт чақ сөйрейді, 2018-нің кезі ба, қанчы пұллағы ала бағала пәсіңіз дейді, Нижатты баба, ә? Бұны мұ әвәт қойайлы бір бағала пәсін. Үшар тоғыт такси, оны ұқымыдым жұмы, ұмай, майыны, ұзайтым майыны, мә ішілді бақмыған. Оны қанда ішләсіңіз болды ке, оны аған орынды бір сұрап бақсыңыз болам ке, оны ішләтмә, онда қандақ деген мә, өзім ішілді бақмыған, онда нәсіні мен сіз ұйық бір нәрсе деп беремей ме? Нұр ұстам.
4: Кейфаң да жөн алдырды, машина сау көпкені.
0: Мақұл болды. Рахмет. Шыны олан, яна ұшырланы еңілдіқ. Обыл ашым әпендім, шоуму ұшырыңызын тапшырып алдық жұмы. Дауыса ма, илан вақты ұп қапты? Сырақ илан алайлы, Дода, пәсін соғықтық жайдың азырақ жай жу?
5: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
0: Дода, дада, әмді сән бұламды?
5: Вай, тек соғақ.
0: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық жай о.
5: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық жай.
0: Шын оңыл ә, Мәхмудчан Яңызжан yollarға келді азыр меңіп. Яңызжан yollar раван да,
1: Рахмет. Құбы 15 жетші, сәнде лаңды ұлапты мәсінен базар басып қаз 25 мүмкі атырады. Құбы 18 жетші, пейдадатты 35-тен 40 мүмкі атырады.
0: Мақұл, мақұл, бұлды, рахмәт. Бүгін байрам болған деке маң мұл егірін аптолырды мұқапат пәсіңіз ұмамды, деп шоу мұшына ұшырге ұлапты ке. Сіз мұшы бүтін әтрапымызды ке, әршарды ке, бірден бірлі аты болған болсаң, сізге бәген болсақ, ә? Леке онда әместәмді сізге оқшаштадыла атла ин тайын көп сізгілі бәді о мұқапат нәшет, мүшет жықла кейтіду. Әміз маңы бәс оммамды, маңы қыс оммамды, мен мұдады тұсам, мен дады оғылы манчилы ол дейдіс, мен дады оғылы анчилы ол дейдіс, мен деген манда дада дейдіс, мен деген анда дада деп. Мен деген ажайып мәсуалия чан исылды да, балларым үшін анда қылдым, манда қылдым декес қанда қылмез. 12-нче айныкы Kia Freedy кызыл раң колхот майдылманган. Мушунун бир баалап бесе дейди, жума эметип койдук мына, э. Булак 5 көчөсү доктурхананын алдында машиналар сал көп деген учурун шүкран эметипти. Рахмат сизге. Уни чүчтүк программадан бир сурага учар тортак сени жазып анда. Ва чүчтүк программада багудайма эланы. Чо ашыяды чукум аңлайды ашы мунасабат кадымлар. Аңлаган чагда бир жооп берсинби? Шунда кысак булурму?

0: Мяг димейсак жана. Шоумо үзай шумол игрин аптолорун соору кетип, өз кыжылып кетип, жүзүн тосуп апты. Макейин ихбат эткен чырай ихбасы чыби, ажап кыжылмай соору эттим го деп жүзүн тосуп. Азыр кыжыл болду ке деген билен иш кылып. Биз мисиз мындай кыжыл кылмай бербесек мо болду лекин а? Қадірлік тосылан ұлап атқыныңла менің аптымобылым программысы. Программымыз не? Программымыз не? Хотан шәрі Қарқашолі әлік 5-ші номырғы жайлашқан Бәркет Ашықмай зауыт алайды тәләп қылған. Программымыз ене үрім шәрі Шинхуа Жануб елігі жайлашқан Шақсат Иғыз Бойшықан Мұлаториясы малайды тәләп қылған. Тірік вә тірт тұғылырны база алсаған тірт халықырасы оды шәк шүркітімі программымыз не? Алайды тәләп қылған. Шыны ұлан көдай бео ішкі қоғыз кәкіпті әмді. Бәсі көтілік кәкіпті аңлайлы ә?
1: Рошенгел, мукапа тахтасан сез.
0: Няк.
1: Мені құлқам құжып айтым
0: радам. Шынолан, ашына ойлашқан, бұ ойласақ кімге беріп, кімге қалымыз, деп ойладым әмді. Әр мүшіндақ мукапатқы тегішілік, мукапатына ашу, елішқы тегішілік, мукапатқы түшудіған өлчәм тәләплерге түшіп, ешкетіған аңылығушыларымыз бәк жеқ. Шуңа кімді таллашыны біленмей, бәздің бәк ішкілінің пүшінде вақыт өткізу ет қалымыз. Шинхуа Жануб елі, Шинхуа Жануб елі 5-ші башлангыштан алды қойшы елін үште еллар аман деген ұчырны ғанғу болан әді бі.
1: Мүшәді отыру ақ әріміз талшы кетті әксізмі қызылық.
0: Ши. Оның осы деген ман көңіл чәк мән, яман қыжыл чан, мүшінде сораплы қойсы, яман бе орам боп қыжылып, яқ деген мәй мән аңдан чө, бір адам бір кәксі, яқ деген кәпіне шу, шонда ма, мүш ешім қыш үгініп бұланмадым. Шоң шуны ола қыжыл олып, ашын, шонда бе орам боп кетім ә, қаран. Бүгін байрам ке, оның осы деген бір кеттім әп бақмапты кем мә, шоңы деген, деп шоу ма. Мүнчілік ішлағам, бір өйінің түріке, сілай, бір өйінің түріке, сілай деген өйінің тұғырсы, дедім ғо, әші сілай деген өйінің юған дәруасы, әрі кіш деген. Да, жоқ шатқанда. Мүнчілік кәпләні сорап, қылып, итіп қымысаңла, бір ойлық іштерін қанда бақсыла, әшіншілік бір ішін сорап қойып, қыжылу кәтті, япам, деп үзім тосу асаңла, ұчағды, бір өйіне, бір өдісінен шығып боламайсыла. Әркекләдім үшін ғырақ, бір рух болыш керек әмді. Әмді мұнда дүсәмі, тоғыры күшініміз ғой бұ кәпіне, әмді бізден қилін ұшық бойлыңла деген кәпімесе, сәрі бұл-бұлы чарочылық назарытын алды қойшыланы еді олар аван, дейдім. Едім әдім, Мәхмүтчан мұ, мәм ату ғыла, шында ұзын елі алды, деп, Мәхмүтчан мұ, шында деп тұруап дәмді. Шын ола, 2019-9 айын екі чирюндің бір сыба кәм, шыны бір бағалап бәсі, дейдім әна, әвәт-әвәт тұқ. Бір бағалап бәсіңіз ма, алды дек автомобилінің бағалап дімді мә, тұрсын жаңыстам, аңлайлы ә?
1: Шума 19-ке чизин 2 км-ка машинам базарласа паса 50-ден 55 км атрам. Шума 19-ке чия фуриде кызларын колго тапса машинам базарласа паса 5-ден 6 км атрам.
0: Шуну улан маңыл бирингла болду деп мабыл кимжан мына мишна деп мишна дейдемес мы ширали сиз мы дивтиң ә дигеңиз ба демек сиз Сайюли жаноптын шималга Гуанхуй көрөкөдөн кызыл так жол чыгышы кызыкчы жолдор аван. Шунда дидим а? Бәк ұмақ күлемдіке ма ачымыз деп ә, ауыт пала кет. Ұмақ күлді ачымыз.
1: Өзенде тұрсын ұстам екен нұмыры жолатасын жоқтен ұлға.
0: Бұлды жолап берек. 138-49-0142 келекен азыр телефон қысыңыз аламайды жұмы, Мәхмүтжан. Азыр ма программы қатнеш отыды. Программы ақырлашқан декен андын бір телефон қылың. Шыны лән, яны көдай бе
1: Инкеменда тарап юллар аван. Кра, катема. Тормашла яма дүкәм яны. Лаби теме чыкылды ма хәрибә алан дәймә ава яхшы дигән.
0: Ава яхшы сырқы чыкыңла дәйдә КДБ. Үйдә отыра алмаңлар, мишне дәм алган көнем үйдә отыра алам ду. Сыртлага чыгып такси тосап, уякты бу якка бак так маңмам силә. Кандай дәмләр бу дәм алсаңлар үйдә отыра алдыган дип. Шуны депт. Шимал Шинхуа юл қойшыны үште юллар аван дәйдә гәңгү булаң. Мәхмүтҗан.
2: Ләкин мукафатны Рошенгомы сатарап бирәсез җимә. Алдан сәләмән лайкын мұқапасын сұбыр ашаңыз бәді, лекен өшірген бәліре. Бәр сәкілмайды ол. Екен Рошенгіл әғіз зәдіп үйіншақ. Мұқапасын сәләдің сән мақпыл үйіп қалай
0: ашыға. Әрес, әмді. Азырақ аял кішілі қас, мұнда бір тәрәплерімін бұлы дәмді менің, шына мұя. Yolgan uçurunu kayıt koyup etsiniz optik anlayamadım. Ma 2014'ni ki Ravi 4'ni

0: شنو ولن ارلان اونون تورکی درواز دیگه بلن تلنگز نو اشتدن مدیه لب قیدن از ام خانه چندا مدیه لدم قام ده بر آیل نه بر اکش اونون تورکی مثلا اونون تورکو مس کندا ولودو مثلا غلو مس اوی اویرو لدو شنامم اونون درواز سو مس کندا ولودو شو ایدیکی لبر بی خطرلیک تو قیگ بولم دو بومم دو بولم میده شنامم دیم کم ده بر آیل دیکی لبر بی خطرلیک تو قس بیردگان بر اون خود دیدگان مثلا عجایب بام ده Қонда мәдіхілсен бұл декен, шиыр қошақ құқсан бұлам декен та, ғызыңыздың ұшчуды таз етәлі көміз дейді. Иштіпақ елі ғаріптен шәріқ болған елін іште, машыллай көп тұсылыш ба дейді мәтбақы. Аптыкім вейджан. Қанда оп вейджан оп қалды, сымас өзгіра қаптық сізден. Мақтап мұштапташы мен аш бір қышлақ дәсітей дәуат сізден, Тұрсын жан ұстам.
1: 2014-ның райты топқанса 40-45 мүмкі атырапыда.
0: 40-45 мүмкі атырапыда дейді.
1: 2019-ның кет, 7-3 мүмкі атырапыда, машинан базарласын қарса, 50-55 мүмкі атырапыда.
0: Мағақыл болды, рахмет. Дәмалы мен деп, мүшіна ішіліп кетмей әмес мұ? Мүш өй дегенлерінді тазылап, мүшіні. Би іш қылып, мүшіні бір тап тамақ қылып, бір қолым тамақ қылып, бір қылым үй тазылап, мүшіні бұлым әм, дәм алған күні мүшіні. Оса са ашында қой ол әміміз, дәм алған күніміз неміш қылды дес өйінің іші білән, өй, өйім тазылап алай, қырқатларымны юлай, вай, дәм алған күні оқшыды, бір алдырмай тамақ етіп ерей дейдіған мүшінді. Ай алла, мүшінді келмізген әмді. Ян тоқи қылған мүх дейді, құттанды аяқ тошмыды ямғыр еғіп, деп, түтін көзіңіз аяқта дәңі аяқ бір сұлияқ ұмдақ күйгізіліп мағамсыз я. Я үйден чықмай отағыл етік болмаған дәңі, ә? Жәп бұ, болмапты. Нұрлық елі еллар әван дейді шырәлі, мән алдың қытты мұқапат алдым, әмді мұқапат десем, үзім чедімайды, қылы үзім непіз менен. Қылқы жылчан тәрбейліген мен апамдадам дейді ғой. Әмейлі ә. 932. Аялла байрымыда 5-6 мұқапат бәдіңіз, әрлә байрымыда мандала мәдіхләп қойдыңыз. Дейді бұ әрлә манда ашыланы сілебек. Елікі жиде оқымай сілә ғой, аның ғаны вәді, маның мәні вәді деймей сілә. Әрләнің аялладың пәріқландыған әң чоң бірге, аның қылды, маның қымы де, ой, аңында мұнда бәкен, маңы мұнда бұп қалды деймейді, деймейді әрлә чү. Шоң әмді бүгін бұқ, аның қылды, маның қымы де, ой, аңында мұнда бәкен, маңы мұнда бұп қалды деймейді, деймейді әрлә чү. Шоң әмді бүгін бұқ, қатты онда деймейді деп ойлыған, десек, сіздің аңызыңыздың дейіл кетті де, лекен, әмейлі әмді. Ма түшілік программылағы бір қарап еқіңіла, кәшік программылағы бір қарап еқіңіла, азыр мұқапат бәсек ма, бәрекетінің ұлырдың бейір әйлікке, құттәндік аңлық ұшыларымызға бейір әлейміз нәп әкатла. Бәрекетінің ұлырымды, азыр программының өзуді ба мұқапатла дейді. Шуна ішемді, шу әрлән ұнда қылайының бұнда мұқапат ұбы деп, ұнда тәләп құмайды деп ойлаймын мен чү. Шында чон көрміз сіләні, өжәтті. Өрмітіміз ба. Нұр бір кәкіпті, Нұр ұстам.
2: Дәрежетті көтен сәтчілі үлхар бері шоғышымыр, дашымының алдады көлі қошы өліштір ала.
0: Ә, мақыл болды, рахмет. Ең бағалайдыға аптымы бұлла болса, әвәсіңлі болды. Жұмы доста, фейшің жа дейді, 2021-нің ке. Тұрсын жан ұстамға бір әвәтіп қойсың әз, қанчылағы бағалы қылы боламыш аптымы болды. Яқшы көріп қаған тім, асам қанда қола, деп ойлапты. Даса, тұрсын жан ұстам, мені әвәтіп қа, бағалап бақсын. Андын 2016-ніке Toyota Yaris-тің бір сыбамышыны мұ бір бағалап бәсін, деп. Өші жақам дәмапты дәді, деп. Ә, дәм алыды, Алла байрымыдым дәм алыды, адетті. Атыла байрымыдым дәм алуду, мында ханым қызла байрым сән баладым дәм алуду, балла байрымыдымы. Бұрсәт бұлса әмді әшін байрамлады. Дәм үй олды кен ұтан? 2013-ніке ақыран Лондондың бір сыбаке, мүшіні бір бағалап әсә дейді кичік әйса. Дәп ісім қойыпты ма яды бір аңлық үшіміз. Мына, бұны ма әвәтіп қойдық ә, Тұрсын жан ұстан бір бағалып кетейлі ә. Менің машинамды ұлтаға мейхмалла, мені Менің білімімге бәй қайыл болып, сіз кітап язған мұ? Дәйді, яқ, язмадым, кітап көп ұқиман, дедім. Шына олай күліп кетті, деп, шында дейді ғой? Азыр түшіп кетті мұ? Мехмалла қанда олды? Bağımı ya ki yok mu? Haskin'nin nakşılarını koyup bəsiniz öptükən. Nazır aşında mihmallar çıkkantı deydi. Mehmet Ali efendim. Bağım yok mu mihmallar? Nemin dəp koyuz əsləmə? Üç gün aşınal ötüqə eşkimiz. Siz gəqsiniz mən dəp koyumu dəp. Mən gəqsam siz dəp koyumu dəp. Dəngə, dəngə. Sizge mazraq bir kötürdüğün aşında dəydiğən, toşuydiğən nəsləyə çıxsın.
2: Siz açan körüb üstü koşuyan üstüra bak.
0: Makul buldu, rahmet sizge Nurstam. Şüp kette de bey, bulmağın bulsa, o mihmallağı bırak uyup bəsək olad dike. Şuna olaya Tursun Can Ustam bağlap optum aldı dike, aptım o bulanı, bir anla iyiliyim ona.
1: Şuna bizim bunu çek, bir içince alattım, aşından baza bağlı pasa, 150 gözüm, 160 mısır atırabilirim.
0: Makul makul buldu, rahmet. Kendiki langdoğunu bırak.
1: Şuna 16. aptımat kod, bir üstü yarı sattım, aşından baza bağlı pasa. 15'ten 20 bin katramı.
0: Makul buldu. Rahmet Dursun Can Ustam. Daha sonra vakit için tutaylıydı ustacım. Vakit pek az kayvatı da. Şu vakit için tutup bağlantın yaptım. Bunların bir bağlı varmışsak. Dursun Can Ustam. Telefon kıpla ağlanmaydı. Adem bekçe kız deydiğen. Akşamlar buldu. Bana bu bayramımız mübarek olsun de. Bir tane yürek yollap koyup diken. Makul deyip işimde kıp yürüyme. Meyli deyimiz. Kanda kıltık. Hem de ay deyip bana arif adı babasından uçuruyor. Ойта у юрек ми йок бир кысымлага арфады баба. А şu юрекни берип турган а şu өзүнүн жүргүнү берди деген кеп бу барлыгын берди деген кеп го болду го. Кандай кандай кыс ол адамды? А, ой рахмат, рахмат, мамтели. Апандым, рахмат сизге жумы. Tursuncan ustam olar mı deydi ma? 2016'ndaki Toyota Yaris ne? Tursuncan ustam sizin alam diki deydi o. Alam siz. Asan satı diken sizge. Hani bir ala kılışıp deyişip yıkınlam diye Tursuncan ustam mani Toyota Yaris'ni ala atkan mıdır ha? Sizin alam diken deydi. 138 49 01 42 programdan çıkan bir ala kılışıp
2: bitme.
0: Çöçektin kegen mihmalla ke? Memtili? Çöçekti tukalla batı yaşlanmıştı. Çinfon yolu koşuyorsun işte yollar avandaydı Mehmet Can he. Telefon numarını deppelsin zıp tike depp. Bana he Tursun Can Ustam'ın numarını evet koyay. Likin hem de bir 10 minutinki telefon kılın. Hazır telefon kısanız aldıraç Tursun Can Ustam. 2022'ninki şu an yedim bir sabahım. Şunu bir bağlı besse deydi. Cuma Tursun Can Ustam bunu mu? Evet evet dok. Onun başka 2016'ninki Nisan Çirin'din bir sabah ki aldı çakta atıdım. Şunu mu bir bağlı besse deydi. Bunu mu? Evet evet dok. Bana he. Hoşuna bir nakşı bağım ki Ali Can. Buldum ben bir izlep bakayım cuma. Tapalısam lan he. Siz diyelmeydiken simen üzüm diyebettim emes mi o ilik günü de boyam mı? Örmütüm bağım inan oşurcağın mı? Şunda emmi gepni de vermeyme mi dak? Da programla çak çakışmada turgan bile adet katkı örmütümüz var. Şuna oğlan mı Tursun Can Ustam mı? Cihli gepli akıptı 30 sekund. Allah bakayla nimle dek ettik.
1: Alın ha, işte ben bağlıkam bağ alamayacağım ama anlatsa polis patlar çıkmalı ki, ne zaman anlatsa geldi ha, ben bazar bağlı bağlatırsam radyo da mançık diye tanıdır. Aşkın köyünde işte biraz
0: alaydı mı?
1: Bilgilendirmez, ne diye tokalgan almıştan yerler var, mesela geldi. Radyo da mançık diye tanıdır, şuna kırışlı oldu geldi. Ve bazar bağlı bağlatırsam bütün atlı ha, maşının sıkatı havalı kaptan, ben bağlıgan bağdım, beşlerimizi aldı kendini buldu.
0: Aşına oludu hem de, aşına olmak anlayışlarımız var hem de, aşı baha mukum okşay edip. Çünkü bu baha optimobilini köyümedi de hem de, köygenlikle onun karta bir baha koyuş girek hem de, bu alakı umumi baza bahası pak kız halette edip durup. Optimobilini köygenlikle urulgan, sokulgan, ançı bir zukamdan, ıgır, ağırgan, operasyaya çıkan yerler var mı bu optimobilinden? Hem de sırtki çapalarını almıştırgan bir yerler var mı? Şunun karta yanı kaydı bir baha buludu aş. Şunun Tursun Can Ustam, yaman samimi bir bala bu. Elki bir şey kapı bulamaydıgan, öğrenmeydıgan, yok diyemeydıgan, şimdi bir cezva bulup. Hıcılık mı anlayacağım mı? Şunu da hıcılık dedik ya,

0: Сәхәр бұлбұл иә, Ахмер Вайтның «Он гүрішлер чыққанның яқы» е, Абдырыш тәпәнді тамақы бәк ұстап кетті е. Қазан бешедік сіз әмәз Абдырыш тәпәндім кенді е. Әрлі итпәсі мұханың қызла есі немі деге ұзыр, ажай парды құчқы декен дейді. Бүгін болсым сіз итіп қойың әнді тамақны. Оныңдың башқа Аблы Хәттурди деген достымыз. Яқшым сіз риясәте Маралвишіда хабар айдым мәлімат. Маралвишідегі ямғұрның орны Маралвишіда. Маралвишіға сәйлі саят келгелі. Тайхы Гуанчан дәп кіргізсанла сәрттәнге әкіліп қойу. Сәрттәм кіру рән деген қалы көш өгір қанысын кепкенде әкіліп қойды. Аңлайдығынымыз 107-ді түт дейді. Болды, рәхмет. Оныңдың башқа Нұрнынке авазлық фчоры етіп кепті. Аңлайлы Нұрқайсы ел бәлеклерден ел фчоры бәдекен. Нұр.
1: Әріздер төтесіне, яқшымсына, елтары бейрей. Жәнобы азаттық елір жұнаның алды алтын бұлақ назырды машиналдыр әске, фағайялыр әуәке, үйдайып кәс. Ені сұзма.
0: Ені сұзма деп қойым, болмапты ма? Нұңмен баба деген достымызды, бәкчір айлық рәсімін әуәтіп сұзғы бұл әмілі халет мұ, яғи ма, үшір баға рәсімлі мұ, бәкчір айлық ке. Үшіріңіздің тапшырып алдық, Яна учырланы яңылап қарсам, Лантиян деген достымыз, Қашқардың іші орнымызды ішілгеч, аңлаватымыз радионы дейді. Болды, рахмет. Қаплана, мен тамаққа кіріп кеттім дейді. Болды, сұңы ішілік осын, тамағыңыз. Бұл-бұл ғой. Шүйші ғоуның еллері ажайып раванкен дейді. Болды, рахмет. Құчыраңланы тапшырып алдық.

0: Сөйгүдеген достымыз, мау айдырымда таксилар жок экен, якын атраптык шопур достор кесип болгудек дейди. Мен шопур устамна пайдаланып калганлар жумма мау учурдун. Рабигүл деген достумуз сиздин учуруңузду тапшырып алдык. Яна карайдыган болсак, Аблат деген достумуздун авазлык учуру жетип кепти, аңлайлы э? Аблат, кайсы жол белектерден жол учуру бар экен?
1: Бир жашачы идарет кыз кандай абалыңыз жакшы
0: ма? Жол
1: кыргызча мен күнүнчү жол бири. Тааз авасында жол рабан. Анын кошоп башы кахшал кабапканасын ордун надыгы билганлар болсун деп деген болбошке.
0: Кахшал кабапканасынын орны надыду дейди. Хотан кахшал кабапканасын демекчи экен, э? Азыр мен илишип кеттим го. Билдиган досторубуз Давид аңлачу. Нурдун Рози деген достумуздун авазлык учуру.
1: Шимор ясачы, мазымын деген тәксіз пакетті ғой машиналарға.
0: Отырапләді автомобиллар көпірек кенде. Лентиен деген достымыз ұқшырыңызды тапшырып алдық. Болды, рахмет, давамлық досламаным үшін да қызғылық білән, әгерде түш боп қалай деген босымы. Қызғылық білә радио аңлаш бұрсыны қолдың бәмей, үзчіл қатнышып әрқайсы, ел білеклердің бейхәтәрі ел үрген асаста ел ұқчоры, майгаз ұқчоры бершіңланы үміт қылымыз. Оныңдың башқа қатнышқы дайыр сұрайдыған суалырыңла, мәсләттіңла болса, көпчілікілен бірлікті әл қысақ болды.

Абай қақшал лықы қауапханысыныңки орны 10-ші ол бекетнің тұғыра. 10-ші ол бекетнің ақырдеке аш қақшал қауапханысы шөйді ма? Байзатның ене

0: Мотон үстіге бешін қойып лейтіп ту дейді. Онда қоса бірдәм арам елі олай деген ұқшайды. Азырма авала. Бүгін әмді үрімчінің ке аварайы тұтық болған білән, ава тұтық болған білән. Тенжіқ ба, жында қо ава ұсық. Әмді онда болған кен ұсық тия бірдәм елі олай дәп. Еріп чарчап автомобил әйдімәй, мотоциклет әйдімәй. Оныңдан бірдәм арам елі олай деген болшы мүмкін. Дослар, қайсы жолларды кетіп отырсыз, сіз кетіп отқан жолларды қазір қатынаш ахвалы қандай, мұш тоғрысында бізге бейхатар жол жүрген асаста жол офчоры, майгаз офчоры бәсаңлар болады. Оның басқа өзіңіздің қандай шекілде программамызды аңлап отқанлығыңызды білдіріш арқылы мы программамыз қатынасаңлар тамамен болды. Нұрмәметжан деген достымыздың ке авазлық құтыр етіп келді. Аңлайлы, ә? Нұрмәметжан.
1: Мәсетті, яқшынты,
0: яқшы.
1: Мәсетті, яқшы. Мәйелі, яшағасын алтын сұрағдан, мұшы, ұйғыр тирада құтырансын маңалан тұрапта, машинлар көткені.
0: Болды, рахмет.

көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйгі селіштіргенде мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ үйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.

0: رحمت.
1: Әмді достыға варайғы мұна сәвәтлік күчірләні аңлаймыз. 6-й айна 21-й күні кетчеден 22-й күні күндізгіце Илі Дария Вадисі, Жәнубі Шинжаның ғарбі вә Бұртала обласы, Тарбағатай вилайтының Жәнубідегі тағлық райылла, Алтай вилайты, Шихан шәхінің Жәнубідегі тағлық райылла, Үрімчі шәхрі, Санжа обласы, Ақсу вилайты, Байынғылын обласының тағлық райылыры қатарлық жайланың қысмен райылырда азырақ ямғыр. Деңіз жүзден йоқыр егізліктегі тағлық райылларда қар яғады екен. Бұның ішінде Илі Дария Вадисі, Жәнубі Шинжаның ғарбідегі қысмен райылла вә Бұртала обласының тағлық райылыры, Тарбағатай вилайтының жәнубідегі тағлық райылы, Алтай вилайтының тағлық райылыры, Шихан шәхірінің жәнубідегі тағлық райылы, Үрімчі шәхірінің тағлық райылыры, Санжа обласының тағлық райылыры, Ақсу вилайты, Байынғылын обласының тағлық райылыры қатарлық жайларының қысмен райылырда отырхал яки қаттық ямғыр. Илі Дария Вадисі, Тарбағатай вилайтының жәнуби, Санжа обласы, Қызылсу обласы, Хотай вилайты қатарлық жайларының тағлық райылырдегі қысмен жайларда қар ямғыр яки қаттық қар ямғыры яғады екен. Шимал Шинжаның қысмен райылары вә Жәнуби Шинжаның ғарбі, Шарқ Шинжан қатарлық жайларда 5 балл әтрап

0: Әхәт деген достымыздың авазлық ұчыр етіп келді, аңлайлы е? Бұ достымыз қайсы ел бөлеклерді ел ұчыры берді екен? Әхәт.
1: Өрме, шөбірдіңізді, ел қабірі. Ені машын шашымырдың ұқы елді машынлықтары шөт. Яндаш ел, Ролан.
0: Ені бір ұчырыңыз.
1: Өрме, шөбірдіңізді, доңлық ел қабірі. Қалақ жөртің сайыл ұшып, жанқы көрсет, еллер алын. Өрме, шөбірдіңізді, ел қабірі. Жоңғы көрісен, жоңғы жандана алдық шәйгі келек, әр іш келмесін тұралам.
0: Нә, болды, ә? Ені ұфтерланы еңілап қарысам, қаплан ұфтеріңіздің тапшырып алдық, болды. Оның башқа, ені ұфтерланы еңілсам, Бөмәрием деген достымыздың авазлық ұфтері. Әй, Бөмәриемнің ке әмәскені. Ә, Бөмәрием, әмді кәлді.
2: Yaşın kula yolu kiri, maaşa yolu kadanı, şaşı mırdın mıkkıt, falin git bağın yol, yeğe tut yaşıma.
0: Doldu. Süleyman.
3: Bakçı yolu geçen koyandım, dağın içe, dağın içine koyan içe, kuş yolun üstü yollar alana maşına.
0: Doldu, he? Yol was.
3: Ha, birinci yaşını tut, kana alanınla.
0: Yaşı.
3: Güzel kodudum. Yol хәвре, а? Майы хуя йоллар аван. Кызлар адам юк ко биген.
0: А, булды, рахмат, а? Кадижан Мәмәт диген. Кадиржан Мәмәт.
4: Бирге тутып хәшәшәр йол харам шунда кызтырам ни заван. Тосал кызтырап ятып май йолда кош ни ярмашы деп кашал тосал ни пайны кагача.
0: А, булды, рахмат, а? Яна уфчарларны яңлап карасам, Жыву ен өсімлікті бағытсыз тәрәп раван дейді сәвия. Бұлды рахмет, ұнаңдан башқа абуды деген ақымыз. Йолыф чөрі, сай йолы қалық көрікі дін, ғарбі чон көрікі кәуче машинла көп әмәз. Ишкі машины енік дәрежеде сүркіліп кетіпті дейді. Бұлды рахмет, ұчырыңызға.

Қаны сізге әмірі программы сейшін жаң радио телевизия станцының еңі тарат қойапты сесі лошетінді масқадамды алатылды. Программымыздың сі лошетін әптірімі алышынланы қаршалымыз. Қадырлық доса, бүгінке қаны сізге әмірі программымызға түвәнікі мәзмұнланы орынлаштырдық. 7 күн кече сәбәпсіз мал қайтыру шырат қылынды. Мал сайтып алғучы саудагер үстіден арыз қылды. Программамызда авал бу вақты сөзләп беремиз. Şirket bilen emgek toxtamı tüzmey, 2 yıldan artıq xizmet qılğan bolsa, 2 yasi maaş berişni təşəbbüs qilishqa bolamdı. Programımızın davamında bu vaqtiki məzmun deqtiqnadı boladı. Yaz fəslədə yeni energiyalik avtomobillarning toq qatlash bexatarligiga qandaq kapalatlı qilish kerak. Programımızın axırda bu vaqtiki məzmunni anlaysizlar. Qinamsa dostlar, əmdədi qıtanla programımızdan təfsili məzmunlarda bolsan.

0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программасы. Программамыз Шинжан радио-телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сылушитинда мас қадамды аңлатыр. Программамызны Сылушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Бізге һәр күні, һәр қайсы жолдан күчір беріп, аңлаушыларымыздың сапарыға қолайлық яратқан шопер достарымызға рахмет.
2: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдағы ең гүзел хис тойғыларын біз білән ортақлашқан һәр бір аңлаушыларымызға рахмет.
0: Жәмиятның һәр бір рөжеклерде актив күш тартып, ярдәмге ихтиязлық кишләргә өзінің иллық қолын ұсынып атқан һәр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
2: Сілап олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рәхмет.

Қателік тұса аңлау батқын аңлау 107.4 қатнан сәнәт радиосының бей васта аңлатылы батқан қанусызге әмірі программысы. Қателік тұса бұл программымызы Құтан Шәрі Қарқаш өлі 55 үшін ұмырғы жайлашқан бәрекет ашлық майза алуды, тірі соды чекілік шіркеті алай талап қылған. Қадәлік достатик қытанла дауымлық программымызға орынлаштырылған мәзмұлады болсан. Үрмәтік радио аңлығы жыла 7 күн кеча сәвәпсіз мал қайтыру шырат қылынды. Мал сайты валғычи содегер үстеден әрз қылды. Бұ іштің хақиқи әхвалы қандақ болды. Бүгін кей қанусыз гәмірі программымызға авал бұ ақты сөзләп беріміз. Leo X 2025 yılı 5. ayda məlum tor supsidən məlum danlıq markının layyalıq tınşıqıcıdın 4-nü 4 qetimgə bülüb zakas berib sedib alğan. Şu günə Leo X bunun içiriki 2 tınşıqıcının zakas talonuğa 7 gün geçə səbəbsiz mal qaydırışdın ibarət setişdən kəyinki mülazimətini iltimas qılğan. Şu gündən kəyin Leo X oxşayışla 7 gün geçə səbəbsiz mal qaydırışını bağını qılıb, qalğan 2 tınşıqıcının mu setişdən kəyinki mülazimətini iltimas qılğan. Bu tor supsinin ticaret şirketi bolgan Feihuang şirketi, yani özgertilgen isim. Yukarıqa zakas talonini tekşürüp tasdiqlagan hamda bu zakas talonini mal bilen pulni teng qaytarish şeklinde bir taraf kılgan. Bir neçe günden keyin Leo X yana bu tor supsiga uda zakas berip yana bir danlıq markadagi layyalıq tınşıqışdan 4-nü setib algan. Zakas bergen 2-nji güni Leo X bunun içindeki 2 tınşıqışının 7 gün geçe sebepsiz mal qaytırışdan ibaret setişten keyinki mülazimetini iltimas kılgan. Lekin mülazimet talonu tamamlanıp boldi. Tekşürüp tasdiqlash toxtatıldı deyip görsilgen. Şu güni ve onundan keyinki bir neçe gün içinde o yana ayrım-ayrım halda xata setib ilip qilish, eşya obrot sebebiden tavar buzluş, bahada özgürüş buluş qatarlıq sebeplerini bahanı kılıp bu qatım zakas bergen 4 tınşıqışını qaytırışını iltimas kılgan. Feihuang şirketi onun iltimasını tekşürüp tasdiqlamagan. Leo X özü zakas bergende, Feihuang şirketi mal qaytırışqa bolmaydıganlığını eskertmegen dep qarap, Jiangsu ülkesi Suzhou şehri Huchou rayonlyq xalq sot mahkemesige dava qilib, javobgardan 2 tınşıqışının 625 yuan mal pulun qaytırıp berişemde 1000 yuan zeynini tölep berişini talap qilgan. Feihuang şirketi özünü aqlap mındaq degen. Leo X'nin kılmışı adil soda kiliş ve samimi buluş, lavzada turuş prinsipi kılıp. Bu 7 gün geçe sebepsiz mal qaytırış qaydasını qalayımqan işletiş bulup, supa mənpədini ziyanğa uçurtıplı kalma, yani başqa normal istimalçılarının kanunluq hukuk mənpədigim o ziyan yetküzgenlik. Sot mahkemesi istimalçılar hukukunu qalayımqan işlesi bulmaydı o dep qarap, davager Leo X'nin dava talpini rad qildi. Sot mahkemesi bu deyiloğa qarap çıkış arqalıq mundaq dep qardı. 7 gün geçe sebepsiz mal qaytırış tüzümide torda mal setibiliş toxtamidiki satqıcı ve setivalğıcı iki tarafının uçurunun mas kelmeslikini tamponlaştırış üçün istimalçılara belgelik müddet içinde toxtamını öz aldığı bikar qilish hukuku berilgen. Lekin hukukunu yürgüzüşte çek buluş gerek. İstimalçılar kanun berilgen hukuktan mehriman buluş bilen bir vaqtta, samimi buluş, lavzada turuş prinsipiga amal qilishi, öz hukukunu qalayımqan işletip, devlet, kollektip yoki başqalarının kanunluq hukuk manfaatiga ziyan yetkizmasligi, baylıq ısrapçılığını keltirip çıkarmasligi gerek. Leo X qısqığını 10 gün içinde arqa-arqadan nurgun oxşaş bolmagan marka, fason ve tiptiki tınşıqışlarını setib alğan. Peçetini ecip sınap işletkenden keyin hammasini qaytırışını iltimas qılğan. Bu mal setibiliş hərkəti adetki istimalçılarının turmuş ihtiyacını qandırış üçün muvafiq sınap işletiş, seliştirip tallaş dairesinden halkıp ketken bolup, istimalçılarının mal qaytırış hukukunu normal yürgüzüşüge seliştirganda, Leo X'nin köp qıtım zakas berişi hemde mal qaytırışını iltimas kılışı, tavarının peçetini içip, sınap işleti sebebinin kelip çıkan kımmetinin tövellep ketişini namuap qalda aşır bətkellik, hemde supu sodigarlarının tavarlarını tanşash, uğraş, kaçılaş, toşuş, qaytırış qatarlı qalqıladiki artıqca ticaret tənlarqını üstüge elişini keltirip çıkarganlıq. یا
yuqarqı qılmish adil bolish, samimi bolish, lavzida turish prinsipiga xilof bo'lib qolmay, yana 7 kungacha sababsiz mol qaytirish tizimining iste'molchilarning ahvolini bilish huquqi va o'z oldiga tanlash huquqiga kafolatli qilishni maqsad qilgan qonun chiqarish maqsadi bilan zich bo'lib, sababsiz mol qaytirish qoidasini qalaymqan ishlatishni shakllantirdi. Шуңа сыпының жауапкар Лео Экстің түнжі түркемді зақас пәрген тыңшығышны қайтыруш елтымасығы қошылғалықы ба дәвәгарның елгерке істеймал қатырсы шындақла мал қайтыруш, алмаштыруш әхвалығы бірләштіріп қарап, Лео Экстің кейінгі мал қайтыруш, пұл қайтыруш елтымасыны рәт қылышы істеймалчыланың хуқуқыны қалаймқан ішлетіш қылмышығы берілген муапық жауап болып, намуапық ер йоқ. Бұның асасын сөйтпекемісі, Лео Экстің дәва тәлпіні рәтқілі шәқеді өкім чықарды. Ішкі тарап наразылық әрзі сұнмеді. Өкім қануны күшке егі болды. Содия мұндақ әскәртті. Пұшайман қіліш хоқуқыны үргізі іште, чәк болышы, істималчыла сәмеймей болыш, ләвзеді тұрыш принципіға әмәл қіліш керек. Әмілі тұрмышта бір қысым істемалчыла қайдыдың қалаймықан пайдалып, нормал істемал логикасының халқып, мал қайтырышына ілтымас қылып, малыны ішлеті біліп, аңның қайтырды. Хақиқи мал сәті біліш мұддасы ең қалатта көп қаты мал сәті біліп, мал қайтырғанда содгерлерінің тижарет үйке вәт әнлерқыны намуап қортыплы қалмай. Таварының ішкенде қытымлық сәті ілішіға қиыншылық пайда қылып, соды инаметігі зиян еткізді. Техімі мойми, адыл болуш, тәртіплік болуш, сұпы тәртіпіге зиян еткізіп, істеймал базарының мұқым тарақиядығы тосқылық қалады. Істеймалчыла сәмеймей болуш ләвзеді тұрыш принципіға әмәл қылып, пұшайман қылыш хуқуқыны қанун бойынша ихтияжчанлық білән ақыланы жүргізіш керек. Заказ беріштің бұрын хейридала, мұлазметшісінің мәсіле сораш, таварның тәпсілаты ва хейридаланың бағасыны тәпсілі көріш қатарлық ұсынла арқылық. Имканиетнің барынша тавар ұшырыны умумюзлік түшініш керек. Малды қайтырғанда чоқым таварның сақ болышығы кәпалатлы қылыш. Ішкінші қытымлық сетішкі тәсір еткізбәсілік керек. Хуқуқ мәнпәәттің бәһриман болыш білән біллә, хуқуқ жүргізішінің чәк чекірасығымы әхмиет беріп, сағлам тәртіплік тор саудысы мұйтіні яқшы қоғдышы керек.

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.

Қанысызге әмірі программы 80-ді радио телевизия станысынан жаңы таратқы әптісі Сылушетін мамыз қадамды аңлы толды программымызны Сылушетін әптісірімі алышыңдан қаршы алымыз. Қателік тоса бұ программымызы Хотан Шарик Қарқашолы 55-ді нұмырғы жайлашқан бәрікет аштық майзауды тресоды чеклік шіркті алай талап қылған. Hürmetli radyo dinleyiciler, yaz fəslində yeni energetik avtomobillərin toqqaçılaş bir xətərliyi qındıq kapalət qılış kerak. Amma bu vaxtki məzmunu anlayırsınızlar. Yuqur temperatura yeni energetik avtomobillərin batareya sistemisi və toqqaçılaş bir xətərliyiga texnik köp xiris elib gəlidi. Tövəndəki bir qança nöqtə yaz fəslində yeni energetik avtomobillərin toqqaçılaş bir xətərliyiga kapalət qılışdiki açqışlıq tədbiri. Avtomobil күн нұры астыда ұзын тұрғаннан кейін дархал тоқ қачылаштан сақылыныш керек. Батареяның әң яқшы тоқ қачылаш вә тоқ қойып беріш температурсы 25 Celsius градустың 45 Celsius градус күші болуды. Яз бәсірі юқыр температурда ел жүргеннен кейін батареяның температурсы көрінерлік өрлейді. Бұ жағда тоқ қачылыса, ысықлық үйге ешіп кетіп батареяның өмірі бәй бейхәттерлікі тәсір етуді. Тоғыр ұсыл шөке автомобилны тоқтытып, Тоқны үзіп әткеннен кейін, өз орнында тәхминен 30 минут тұрғызып, батария тәби соғаннен кейін андан тоқ қачылаш керек. Автомобил ұзын вақыт күн нұры астыда тұрып, температурасы бәк жоғары болып кетсе, амал ба, дәрхал тоқ қачылмаслық керек. Еңі энергиялік автомобиллаға ауа бәк ісіп кеткенде тоқ қачылаштан сақылынып, салқын мойыттан таллаш керек. Чын күчте температура өрілген вақытта тоқ қачылаштан сақтанып, кешқұрын, кеча қатарлық салқын түшкен вақытны алдын ойлыш керек. Тоқ қачылаш мойтыны ойлашқанда алды білен зал ішчей тоқталғы майданы, яки сайыбен сәпленген тоқлығыны талап, үсті ұйчоқ, аптап тік түшіраған майданда тоқ қачылаштан сақылныш керек. Жүнгі автомобил тәтқиқат шеркеті автомобил көрсет күчі мұтәхәсілері мұндақ тәкіліп бәрді. Зияды тоқ қачылмаслық керек. Yuqur temperatura batareyaning issiqligini boshqurish sistemasining besimini oshirib yetadi bo'libmi, tez tok qachilganda yoki usti ochiq yuqur temperaturli muhitda tok qachilganda oldi bilan salqin rayonni tanlash yoki osta tok qachilash andisini qo'llanish kerak. Tok qachilganda avtomobil ichidagi kishilar avtomobildan ayrilib, uskunaning yukini azaytish kerak. Тоқ қачылғанда әң яқсы автомобил ішіде тұрмаслық лазым. Ауа таңшығыч, яңыратқу қатарлық юқыр қуәтлік электр үскілеріні етішіға техімі болмайды. Болмыса батареяның ішке қысмыдегі тоқ қачылаш жүйке ешіп кетіп, энергия батарея ғұрпысының ажызлешені тезлетіп етеді. Тез тоқ қачылаш алыды да автомобил ішідегі электр үскілеріні ішлетішке болмайды. Тұрақтық тоқ білін тез тоқ қачылған әхвалда. Ешінді тоқ мұқтары 20%-тен төмен болғанда батареяның ішке қаршылығы жоғарырақ болады. Тез тоқ қачылаштан асыл болған ысықлық үйге әсіліп, ешіп, қатыры техім жоғары болады. Тоқ қачылаш мұқтарыны ілмі контрол қылыш керек. Адатта хайдегенде тоқ мұқтарының 20%-тен 80% кіші арлықыды болешен тәвсе қылымыз. Әр айды бір қытым лық тоқ қачылап, тоқ мұқтарыны тоғырлашқы болуды. Батарияның зәхмелінішіні азайтыш үшін тез тоқ қачылғанда амал бар 80%-тен ашыр өтмеген яқши. Әгер автомобил ұзын вақыт хайдалмесе, яз бәсіде тұрғын халатық тоқ мұқтарыны 60%-тен 80% кіші сақлаш. Тоқлық автомобилді имкан қадар ұзын мұддет 100%-лік тоқ қачыланған халеті тоқ тұтып қоймасық керек. Еңі энергиялік автомобиллаға ямғырлық күлләді тоқ қачылашта дейқат қылыдыға ішіла. Яз бәсілі ямғыр көп яғыды. Бейхатар тоқ қачылаш қачылымасық ямғырның күшіліклік тәрейдісі вә үскіні халетігі бағлық. Сым-сым ямғырда ехтият білен тоқ қачылашқа бүтін жәріянның көзі түшкі тоғыр келуді. Утрал ямғыр яққан күлләді тоқ қачылаш тәвсия қылынмайды. Гүлдірмамылық ямғыр яки қары ямғырлық күлләді тоқ қачылаш болмайды. Тоқ қачылаштың бұрын чоқым чаң тозаңдың сақланыш қалпықының ем епілғанлықы. Тоқ қачылаш чатқосының бұзылмығанлықы, өл болып кетмегенлікі,
avtomobilning to'qqachilash egizining nam tortib qolmaganligini tekshirib, ulash egizining qurg'oq bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. To'qqachilash jarayonida tuyuqsiz yomg'ir yog'ib kelsa, to'qqachilash chatqusi bilan ulash egiziga suv kirib ketish xavfi bor yo'qligini darhol tekshirish, agar bor bo'lsa, to'qqachilashni darhol to'xtatish kerak. Belgelemeye uygun üsküllerini işletip tokkaçılaşta kör olduğun normalsızlıktan hoşar buluş gerek. Yeni energiyelik avtomobillerin tokkaçılığında devlet ölçümüne uygun kılıdığın üsküllerini işletiş, esas zavodun tokluğusu ya ki 3C guahlıkıdan ötgen 3. taraf mesulatını aldın tallaş. Naçar çat kuş tahta ya ki kalayımkan sımla bilen tokkaçılaştan saklanış gerek. Tokkaçılaş yarayanda Küyük pırkını pırgan ya ki ısçıqallıqını körgen aman, dərhal tokluğundan ciddi tok tutuş konumkisinin besip, avtomobildin 50 metr yıraqlıqda turuş. Hərgiz öz aldığa qapqıqını ecip remont qılmaslıq ya ki ot öçürüşkü urunmaslıq gerek. Əgər körüsət küş taxtısıra, temperatura bək yuqur ya ki, həydigil bolmaydı o deyən xətlə körünsə, çoxum dərhal avtomobilini tok tutuş. Avtomobil içirik adamla avtomobildin yıraq durub, tenin şalat közətkəndin ki, anın bir taraf qılış gerek.

0: Достарымыздыңки учурларга бир карап өтөйлү. Кайюм деген достумуздун абазлык учуру бар экен.
1: Достар, кыз жакшымы?
0: Жакшымыз.
1: Сиздин Ата-ана байрамга утулмас эсеме деген жакшы талап кылып кел. Орундагын буламы?
0: Мен сал туруп мага программанын вактыга бир карай, э? Анын деген, мага сал Сәлден кейін, бірденден кейін. Әхвалы қарап, мен ұрлаштырғыдек, босылам ұрлаштырып берек. Бүген расыланың байрымы ұлады, атыла байрымы дей, мен программның бешілім деймен деп ұнтық қапты мен. Атыла байрымы ұлағы мұбарек босын. Қастәлік ек жүмі, қаста ұнтып қамыдым. Әмі дадыланың кей байрымы ұлағы мұбарек босын. Жапар чектің

0: Anılarға ұқсас, сіләмі мұш тұрмыш үшін, айлаңлар үшін, яқшы яшаш үшін мұш тұрышып ішіліп атқалла. Аталарының мұш жәмиеттікі орны, біздің айлымыздық орны, әмді көпінші біз әлкі анылардың көпірек мәдіхләп, мәйлі шері қошақлады болсын, нақшылады болсын, анылардың көпірек мәдіхләйміз. Лекен қалбіміздің ашы үшірін қатылымыда найт чонқұр хөрмет берілген сіләге. Аталарға найты чоңқур хөрмәт ба. Әмді ылғы сіләрні көбірек, мәселен, ой, анала, ұлық анам, мехрибан анам деп, ылғы анадек тәсвірләп, сіләрні мехрибан дадам, ұлық дадам деп кетмегеніміз білән, сіләрні бір қыл күшінің, найты бір ылғы юксәк бір образының вәкілі сүптеді көріміз. Әмінла ашындақ. Атыла болмаған айла, атыла болмаған жай, бір түрік болмаған яғы оқшайды. Сіләрнің орныңлар бәк юксәк. Атыла байрымыңлар мұбарек болсын. Мен сәл тұрып, мұш атыла тұғырлық, мен нақшыны азыр, мен бір нақшыларын бір ұрлаштырып қыпырай жұмы, досыла, атыла байрымыңларға қайт-қайт мұбарек болсын. Программның бешіді дәймен дедім, ұнтып қапты мә. Пайзул деген достымыз, мау көрілдің ел қавыры, дөлет құрылыш, елі қошылын іштіраван деген ұшырыны қалдырыпты. Көрілдің ұрғылық, аш бір қанчы ұшыр вердіған бір ішке достарымыз ба. Аш бүтін көрілға вакалтан ішке бір достарымыз ба, аш қылып, бәк рахмәсіләге. Абдурахман Сомкичи, Чиңдауының сәндің еллері раван деп, сіз нәдің ұшы, ғылжыдың Чиңдауығы беріп алдыңыз ма, яма ұшы хетіңіз хата кеп қалды ма, я? Абдурахман Сомкичи, мәкеттін Әмәржан, яқтырып, аңлау етіпті. Ондақ болса, яна Абдикерімнің ке авазлық ұшырны аңлайлы.
1: Жолы сұра, Гүлбасқа ханым, жоудың бипай атырап еллері бар.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелігідеке сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызны давамлаштырватымыз. Бұл программамызны Хотан шәхри Қарқаш жолы 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты, Трит сода чәклік шіркеті алайды талап қаған юқырқи орынлаға көптен көп рәхмәт айтымыз. Достларымыздың ке ұшырларға бір қарайлы Абдурахман Сомкичи рас ішкірдікен сұзғу сіз Чиңдаудынды сұлы қейтіңіз қата кек ағамыды бұ әдем ғылжыды яшайдыған әдемді деп қапты ма рас азыр рәсімі үйбәтіпсіз мана печет деңіздің бойларда Сомкиді күніңізін ашу Чиңдаудын ашай деп ойлақ қалдыңыз мия рахмет рахмет ашалак берип ашалат саят кыбетип ен біздің программымыз ұшыр яллапсыз рахмет бұ күніп қалиш деген ажайып на это бір ұлық бір ішкен мындақ бір ішкі көніп қалиш жо яна достарымыздан Ноңмен баба деген достымыз бүгін атыла байрымге шыныңға атыдадылаға айт нақшыдың бірін тәліп қылай деген дейімдейді бұлды бұлды менің сәвәрлігімді мен гүнайымды жүймәсәл тұрып сылан алдыңлады қатты қапымаңла жүмі достар мен ашу таярлық білән кіргендім лекен мақалды көріме а немені қылмә деп музыкені алмаштырмен деп ұнтық қапты мә Әсілді мен ашып 5-ті демекшітім байырмаңланы. Мен нақшы орлаштырып бермәді жоқымла. Осман қатарлық достарымыз яқтырып аңлап етіпті. Осман деген достымыз Чапчал Найасы да найды. Йорық чықып атуды авазыңыз дейді. Рахмет, рахмет. Сәжиде, Мәкіттін Әмәржан қатарлық достарымыз яқтырып аңлап етіпті. Ма бір мәзмұнны еткізіп етіп, сіләге деген вәдемін әмәлге ашырмы. Қандақлы ішіңла болса маңы телефон қылыңла. Үрімчі Тогуң мәхәлісідігі Гүйлі мәхәлідігі Яшанғаллаға ришті бағылыды. 6 айның 16 күні Арзугүл Абдырсул қызмет ташылыры білен білі Анар Данысы мәйданыда қошынла Дөәнву байрымыны бірлікті күтвеліш палиетті өткізді. Үрімчі шәкірі Сайбақ районы Пендіңшән көчі башқармысы Тогуң мәхәлісінің ахалылары тәкіліпке бинаен бұл палиетке қатнашты. Тұтқана, біз білі зоңызы түгейлі. Арзугүл 85 жашлық Джо Рүйрің білән білі зоңызы түгіш қатарғы қошылды. Гүлі, бұй ел зоңызыны қандарақ түгісіз көріп бақай, деді Джо Рүйрің күліп тұрып. Тогуң мәхәлісіде яшанғалла Арзугүліні Гүлі деп чақырышқа адатленген болып, сөз оранадың оныңғы болған амырақлығы чықып тұратты. Қандақлы ішіңла болса, әр вақыт маңыданла. Палият ахырлышай дегенде Арзугүл яшанғаллағы тапылашыны ұнтып қамеді. Бұ оның ағыздың түшірмейдіған сөзі. Шындақла оның мәхәлдегі ахаллаға мұлазымет қылыш вәдісі еді. Арзугүл 2021-лі Тогуң мәхәлісіге келіп ішілді. Бұныңдың ілгірі о Алтай елі мәхәлісіде 10 елгі еқін қызмет қылған еді. Тогуң мәхәлісіде яшанғалла көп оғашқа Арзугүлінің күнді қылыдыған ішілері әқиқатен көп еді. Оның ян телефоны кеч күндіз ұшықтыратты. Бір әрісі ярдам сорап телефон ұрсыла, о шу хаман жауап қайтыратты. Арзугүл білән Джор үйріңінің тонышы оның өйге беріп, йоқлышыдың башланған еді. Джор үйрің тіз бұғымыны алмаштырыш операциясы қылдырған болып, пәрзентлерінің қызметі алдыраш болғашқа апысының халыдың бүтін күн хәвер аламайды. Арзугүл Джор үйріңінің халыдың көңіл қойып хәвер алды. Арзугүл кесел сәбәбідің доқтырханды етіп қағанда, Джор үйрің әр күні телефон ұрып, оныңдың әхвал сорап тұрды. Арзугүл саламәтлігі әсілге келіп ішқі түшкенде, Джор үйрің оның білән құшақлышып көрішіп, ыссық яш төкті. Арзугүл шучағда оны тұтыққаны қылып алды. 6 айның 16 күні Арзугүл түшілік дәмеліштің пайдалынып, Алтай елі мәхәлісіге бады. Дөәнву байрамыға аз қағашқа, о бірнәтче көні достының йоқлап еріш керек еді. Үрімші шәһірінің Алтай елдегі шәһірлік қан мәркізі айлықла құрысы кіргенде, ахала Юхан үшін оны бір көріпілі тұнып алды вә оның білән қол тұтышып әхвал сорашты. Бұ қорада пәкәт бірлі егіз қабәтлік бина. 32 айлілік ахалы ба болып, әммейлән 70 жаштың ашқан яшанғалла еді. Лефет қатарлық әсілейәлі көніріп кеткен. Күнділік башқұрыш кәмчіл болғашқа, ахалләнің тұрмышыға нұрғын қолайсызлық әпкеген еді. Арзугүл Алтай елі мәхәлісіде қызмет қылғанда, тәрәп-тәрәпке қатырап, тазлық адамларыны маслаштырды. Лифтіні ремонт қылыш сүретіні тезілтіп, ішкі ай вақыт сәріп қылып, лифтта қашылы көп көріліш мәселесіні үзіл кесіл хәл қылып, яшанғалланы бинаға қатыржам, раван шығып түшіш имканиетіге ие қылды. Арзугүл Тогуң мәхәлісіге өткіліп кеткенде бәзі ахалла алайдан оны йоқлап келді. 93 жашлық Жаң Минфан алайдан өй қызметшісі аялға Арзугүлінің еңі қызмет орныны сүріштіріп берішіні хавалы қылып, оның білән 100 тұраны қошлашмақшы болды.
10 yildan buyon Arzugul izchil mahallada aholiga mulozamat qilib, uda 5 yil Pingdingshan ko'cha boshqarmasi bo'yicha Millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namunalik shaxs bo'lib baholandi. Uning oilasi yana Urumchi shahri bo'yicha eng go'zal oila bo'lib baholandi. Chunki o'g'limizdan badal to'lgandilar, undan ishonchga erishalaymiz. Aholining ishini o'zimizning ishi deb bilgandilar, undan aholla sizga ishinidi. Bundaq mahalla cho'ng oilasi qalblarni texim illatidi, dedi Arzugul.

0: back. You know where we are. Journey. I'm going, back to back. Look.
1: Сөйімлі кітіктасасыла әң қызығыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәсмаланы өзіге мүдесімліген күлгіншілі программысы бүгін ене дектанлағы сұнылды. Программымыз яқтырып аңлыға әсіләмен, Рия Сәтчеді аңладылыр аба әнівер. Сөйімлі кітіктаса программымыз ене Шинжан радио телевизиясы аңсынан еңі тарат қойап, сесіл ұшы тегінді масқадамды аңлатылды. Her vaqt ilgirki programmalarni anglaqli bo'ladi. Tegmi kempenzmalarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning amralig'ida silov shiting emtisini tushirib olsanglar bo'ladi. Sevimli kichikdasa bugungi programmamizdan bundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Maktab ishi sirtida sayyibimizda ko'chala sahnaga aylandi. Qabana ayasida o'zgacha dars aralig'idagi gimnastika o'ynash hayotiy kuchini namoyon qildi degan temirki mazmun deqtanlandi bo'ladi. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаяләре сәйфәбездә Яңсар наялык тәҗрибә башлангыч мәктәбе 5нче еллыкның 11 яшьлек оқугычысы Мәйнисахан Аблахаттың кешене илһамландырдыган хикаясын аңлайсызлар. Илм фән өгенәйле илм фәнгә әһмият бирәйле сәйфәбездә ним өчен яры эгызы тузлык нәрсәләргә тәксе агырып китеде дигән темада тоқтылабыз. Кенәмсә сөйемле кичек дуслар, әнди дә кытыңлан программабызның тәфсилий мәзмунларды булсын. Достарымыздың офтерлер кәч бұғарлықта әміміз бірлікті Гауда Харейтсіден өрім шиярдікер қас еллан азыр қатан шахвалыр қарапа қайда. Гауда Харейтсі қарайдыға мұса қазырна өзірәт яншанчы шиқшы чүшой мұг өтіремді. Аптыма бұла біраз көпірекен. Арқас ел білікілер қарайдыға мұса қазырна өзірәт фәнжелу ені. Жиңен елді мен қаджиғыч бұға арлық шималдың жанып қарап маға елнішті. Yo'llarda to'sa shavallar bor ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, soy yo'li, ya'ni shu janubdan shimol qarab mangan yo'lni ishtimo avtomobillar biroz ko'proq ekan. Shuymogu, ya'ni Dongchanludan Minchenshilo uch bo'lgan aralig janubdan shimol qarab mangan yo'lni ishtimo yo'llarda to'sa shavallar bor ekan. Taban shimoliy yo'li, ya'ni Tuanjeludan Dongdalyan shijig'chi bo'lgan aralig janubdan shimol qarab mangan yo'lni ishtimo yo'llarda to'sa shavallar bor ekan. Dongdalyan shijidan Tuanjeluga uch bo'lgan aralig shimoldan janub qarab mangan yo'lni ishtimo yo'llarda to'sa shavallar bor ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Beijing Zhonglu, ya'ni Beijing Beiludan Henan shiloga uch bo'lgan aralig shimoldan janub qarab mangan yo'lni ishtimo yo'llarda to'sa shavallar bor ekan. Hozirma hozir avtomobil haydab ketib atgan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar bo'chirlarda unumli foydalanib qilishingizni umid qilamiz.

Қадірлік тұсылы аңлау батқыныңла 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бей басты аңлатылы батқан келгіншіла программысы. Бұнда болса дауымлық тұсылының әбәтке ұшчырлар қарайдыған болсақ, әлейіні ұшчыркені, яқшы мұндылыра бақанда әхвалыңыз азырына өзіра туан жел ұдым аптыма бұла біраз көпіреккен, деге ұшчырын әбәтіп тұр әхмәт, дейін ұшчырлар қарайдыған болсақ, Мәмәт әлейіні ұшчыркен. Яқшы мұндылыра ба азырына өзіра сай елей, сіз деп өткендік женіптін шемал қырап маңға елінішті елады тосы шабалыр ба кен деген ұшчырын әбәтіп тұ. Рахмет, ең ұшчырлар қарайдыған болсақ, Абдулланы ұшчыркені, яқшы мұрияса етчетілдіра ба әнівер. Hazırın özü de şöyme oğu bakçının aldırık yol bilgi de abdumabıla biraz köpürek toslu şahvalları bağdı ki uçuruna vatıp dur Ahmet. Yeni uçurla karaydıgan bulsak Asiya Hanım'nın uçuru. Yakşıma dılra ba. Muşu Seycin Daşı'nın kışıdaki huyacaşı cahının aldırık yol bilgilerde abdumabıla intayın köpkendi ki uçuruna vatıp dur Ahmet uçurunla tapışırıp aldık. Suyumlu küçük dostlarımda diktiğinle programımızdan mektep içi sırtı da sayıyıp sırı bulsan. Kocala sahnaga aylandı. Qabanayesire dəris arlaqıdaki özgeci gimnastika hayata küçüra namayan kıldı. Yakında Altay Qabanayesinin yezi igilik sodulunqısı yeni dəvir mədəniyilik əmliyeti boyca hayata küçük dolgan mektep özgeci uslubudaki ritimlik hərket özgeci dəris arlaqıdaki gimnastika oynaş qaynam taşqılıq içeri başlandı. Бүтін айядығы 10 отыр башаңғыш мектеп есейдегі оқуғычыла бә балыла мейдандан чықып көчілада шәхір yollarda сәпкі тізіліп гимнастика ойнады. Оланың яшлық жасарды ұрғып тұратты. Yолдың өтіп кетіп атқылла бәс-бәсті қадымын өтіқ тұтып сүрәт кітартты чавақ чалды. Мәмлекетлік бәдән иғырлықыны башқұрыш елі палиет орынлаштырмысыны әмелейләштіріп, яшла өсмірлерінің тән сағламлық сәвиесіні сіжіл өстіріш үшін қабан айесі мектеплерді ойын құйыш ән-әнуи әндейсіні бұзып ташлап, шәһәр көчілеріні көшме сәхні қылып, кетіп беріп, көрсетіш білән мәркәзлік ойнашыны бірләштіріш ұсылын қолланды. Балылар әтлік тізіліп, yol бойы ілгерлеп, yol бойы өзіні намайян қылды. Әрқайсы мектепте оқшаш болмаған оқыш басқышының алайдылығы ба өз жайының мәдениетігі бірләштіріп, өзгеше дәріс арлығы гимнастикасын өз алдыға түзді. Если әтірдіргілі жалық, омақ сәбейлікі толған. Отыр башаңғыш мектеп әтірдіргілі қаддіні тік тұтқан, көтірәңгі рухлық еді. Баскетбол, арғамчысыз арғамчы секіреш қатарлы қызғарлық тәндерге шекілдердің басқа нұрғын мектепте яна чамбашчылық, өріп адат әркетіні сыңдырып, өз жайының мәдәниет қастығы бірләштіріп, дәріс арлықы гимнастикасыны тейхім қарап, тоймайдыған тейхім хаят күшке еге қылды. Көздің жақнытыдыған ойынның арқысыда оқытқычы оқығычыларының ұда бір қанч күндің бұян чың тұрышы вә әжір сыңдырышы ба. Дәрістен сыртқы вақытлада оқытқычыла балыла ғамыра болып, әркетіні бір-бірлеп түзітіп таки әркеті өлчемлік болған қадар қайты-қайты таңшеп, сәп шеклін тұғырлап, әр бір еншігі халқылаға сабырчалық біле етекчілі қылды. Ойын қойыш ақырлыша ай дегенде, нәхмейдан кейпияты азада қызғын болды. Сабақташыла бір-бірні өзікедін чақырып, оқытқычыланы мейданға чықып, әм түрткі болышқа тәкіліп қылды. Ларзан музыкаға әгішіп, оқуғычыла сәпкі қойшылып, ритімға әгішіп ұсылғы түшті. Оқытқычы оқуғычыла білі ойынып, ғаяты күшті өзара юғырылды. Иллық әм азадылық беғішлайдыған көрініш, бүтін мейдан палиетерге әң тәсірлік дәқиқі болып қалды. Мектеп ойлысырығы әркетлі көчі мәнзірсіге сыңып кіргенде, тәнтәрбия чейіні қышымы башқычы түске кірді. Балыла қошал күлкі садалары ішіде бәдініні әркетлендіріп, қанғочы әркет қылды. Бұ жүшқылық ва жаллықлық шәрдіке. Хәр бір қыстырма музыкаға айланды. Бұ жүшқылық ва жаллықлық шәрдіке бір иллық қыстырма музыкаға айланды.

Күнділік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлатчілікеге. Ашқан тамақ, мейвичеве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлатларыны ешіл әхлатчілікеге ташлышымыз керек. Әхлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Әділік тұсыл Аллау атқын Аллау бір 174 қытнан сәнәді радиосырын бейвасты аңлытылы атқын көлгіншілі программысы. Бұл программымызды тұрысуды чекілі жүркеде Аллау айталап қылған. Сүйімлі кішік тұсыл әмдеде қытнан Аллау программымыздың мәшүр шәқсілінің балылық теке хекайлары сайы епісір болсын. Яңысар найелік тәжірбі башлаңыз мектепі 5-ші жылықның 11 яшлық оқығытсы Мәйніса Абләтжан, сабақташтарының нәзірдегі нұр жетіп бүрі-үрі үйдіған қыз. Оның сом кісіра дайым мұндақ ішкен әрсі ба. Бірі рәтлік селінған дәрісілік кітап, ені бірі сүркіліп бүрджектілер тітіліп кеткен тәйчуэндау қоқдоныш бұйымлар ба. Бұ ұруқ, Вейджек, Дженіп Шенжанлық қыз 6 ешіра тұнжық әдім тәйчуэндау кеймі кейіп, мәшіқ сары едігі селінші үстіра тұрғандың башлап, 5 жыл бақы сарып қылып, бәдәні күчейтес сағламнаштырыш кичік арзуысы, қадам-қадам олимпик тәндаркет мұсабықсының мұкабат елі сәхнісіге чықып, дөйләтге шарап кәлтіріш чоң арзуысыға өзгерді. 2026 елі Мәйніса Абләхәтжан Қашқар вилайатының жүгірайлы өсмірлі балыла, яшла өсмірлі баштеймілық бәдән чынықтырыш пайлиеті болған тәйчуэндау ләвіға талыш мұсабықсыра 11-12 яшлық қызла 37 килограммлықла мұсабықсыра көміш медалға ерішті. Әмді біз бірлікті Мәйніса Абләхәтжанның кішіне илхамландырдыған хикаясына алайлы. Дәсләпті ата-анысы оны тәйчуэндау мәшік қылышқы апарғанда пақат оның көбірек ченіғіп, өзінің қоғдашыны өгіні өлішіні үміт қылған еді. Әмі Мәйніса тәйчуэндау сарайығы кіріпла мәптон болып қалды. Оқшаш бір бұттеп шәркетіні башқыла 10 қетін мәшік қылыпла арам алса, о әмеше 10 нәч қетін тәкірала етті. Құтын оң дөмбісі сүркіліп тешіліп кесе, дағы білін теңіп давамлық мәшік қылады. Тәрі чашларыны бойлап, селінчығы тамчылайды. Әзәлден ағырғыны етіп бақмыған еді. 10 яштен кейін о тәшәбүскарлық білін, әр күн мектептің қойып бәргенден кейін мәшік қылышыны отырып қойып, мектепті уақытны чың тұтып тапшырғыны ішіліп, өйге қайтып келіп, ішкі қапам тамақ епла сарайы қарап жүгірді. Хәтта тиярнер мұ алайдан өзідің егіз, өзідің егір, оғыл команда

Мән дәрья, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып кирәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларға мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтіні түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы, тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Қателік тоса аңлап атқаныңлар 107.4 қатна санат радиосыдың бейі баста аңлатылып атқан күлгіншіла программысы. Бұл программымыздың тұрсы оды чекілдірікті алай талап қылған. Сөйімді кішік тоса әмдеде қытанла программымыздың елім пән өгінейлі елім пән кәхмет берәйлі есәйі пісір болсын. Кичик тосла бұл сәйіпімізді нем үшін яры иғызы тұзлық нәрсіләгі тәйсі ағырып кетеді о деген темінді тоқтылымыз. Кичик тосла сілә әхтиясызлықтың құланланы кесіп алғанда, тамақ еватқанда азырақ тұзсы еяке жаңу еқіп қалса, шу хабан ағырықтың чиштіраңына ғучырлап кетірған әхвалғы ел қамы. Тера инықла тұзлық нәрсік тәккенде азырақ мұ сезім еқтұрып, яры иғызы немішқа шүнчі ағырыйды. Бүгін біз бірлікте бұл мәхбиетлікні ешіп чықайлы боламды. Алды білән, біз теріміздің қандық ішкерлікіні түшінішіміз керек. Теріміз құды бір қабәт мұстәкем мұдабия сепіліғі оқшайды. Аң сұртқы қабіті тері қабіті деп атылды. О қилын зейч әм чың болып, бәдініміздік тоқылмыланы мәккем қоғдайды. Тері қабытының астыдыла нерва вә қан томырла білән толған әқиқи тері қабыты бар болып, бұның әчірі ағырықны сізешке мәсіл нұрғыл нерва үшілір ба. Оғы дей, кичіккені ағырықтың сигнал беріш аппаратығы оқшайды. Нормал әхвалда тұзық нәрсілі, мәселен, тұз пәкәт біздің әң сырқы теріміз келетегеді. Бұл қабат теріде тірек нерва ағырқы үші болмағачқа біз ағырықны әсілі іс қыла алмаймыз. Лекен терида яры иғзы пайда болғанда, бұл қабат мұдапия сепілі тешіліп кетіп, әқиқи тері қауетерге нерва ақырғы үхчі бейбаста сұртқы ечіліп қалуды. Ондақта нем үшін тұзлық нәрсіләге тәйсілі ағырып кетіді. Бұл ярда сыңыш бесімі дайдыған бір білім ба. Сөзіліп келсек, бұның түшініш асан. Бәдірімізге үжайырланың әмісі құйықтықы дәл болған сұйықтыққа челініп, құды белық нормал тозық соғы челініп қалғандай рахат ес қылыды. Тозына айты ұшақ данчы болып, көп мақтардығы тоз данчылары яры еғзіғы етіп келгенде, яры еғз әтрапыдық сұйықтықтан тозлықтық дәрейдісі бірақлы ешіп, үжайырдығы әсірік соны сүмір балыды. Бұл өзгірі сұртқы әжіліп тұрған нерві ұшыларына ғыдықлайдыған болып, нерві ұшылары дархал чоңменіге бұл ер бияран болу атыды, ағырғалықны әскер деп сигнал берді. Шуңа біз санжылып қалғанда кес қылымыз. Тұздың башқа шекер сөйі ачық суы қатарлық құйықтықы бір қадар юқыр болған нәрсілі, яры иғызығы теккенде оқшашла ағырық сезім пайда болуды. Принципи әмілиятты оқшаш. Әгер яры иғызы бәдән сұйықтықының құйықтықы білен анчы пәріқланмайдыған физиологиялік тұз сөйігі тәксе, асасан ағырмайды. Бұның сәбәбі құйықтықы маскалгешке сыңыш бесімінді өзгіріш болмайды. Әмді түшендіңламу, яры иғызы тұздық нәрсіләге тегіп ағырса, әмілиятті бәдәніміздікі нервала бізге бұярының ярланғанлықыны, ихтият білен бір тарап қылыш, яқшы қолдаш кереклікіні әскертуду. Кейін кіқатым ярланғаннан кейін, амал ба бәк тұздық, яке бәк құйық нәрсілінің сақланышын ұнтып қалмаң. Вақтады тазлап дезинфекция қылсыңыз, яры иғызы андан тез сақайды.

Достар, тұрым чарайлық болған мұхаббатлы күйлерден аңладық. Қане, достарымыздың келген жол ұшырларыны жеткізейлі. Тән тәрбие жолдары азыр Рауан деген ұшырын тапсырып алдық. Абуду рахмет. Рәна қызының ұшырда Давен Шиюінің алды қызыл жырақтың сәбәбі де машинла бір аз көп дейді. Рәна қызы рахмет. Яны ұшырладың Нұр. Болды рахмет. Хотан құрылыс жолдарды машин бәк көп, лекен тосылыс жоқ. Ямғыр егішқы басшылды, бейхаттарлық деққат қылайлы дейді. Нижат такси, яқшы әскәртіш болды. Қайна ондақ болса, достырымызға мүші қатнаш білімдерге сұал жауаптық мәзмінладың сонымыз. Достылабдан бірлікті үгін әйлі. Яны, юл қатнаш хадисі жауапкарлық итрап намысы деген неме? Мұшақты дослағы сөзіп еріміз. Юл қатнаш хадисі жауапкарлық итрап намысы Гуңән қатнаш башқұрыш тармығы қатнаш қанун незамларға асасын, қатнаш хадисі деке алақыдарланың қанунғы қылап қылмышының бары йоқлықы, әмді қанунғы қылап қылмыш білән қатнаш хадисі деке зиялық ақыбет отырсы деке сәбәп нәтижі мұнасиветінің характеріні бекітіп, салмықыны бағалытып, хөкім қылғанды шәккілінділіған өтчет материалы. У бір қыл қануны күшке иге техникалық өтчет. Оның мәқсіде, хадисідеке жауапкарлықны еніқ айырып, қатнаш қанун незамлары вә башқа бәлгілімлері бойынша хадисі садыр қылғучыға тоғыра, муапық чары көріш.

0: Үрімчі ұтық мағарпедіге тәжірбілік мәсуліетчен кәсіпе оқытқышылар вә тәкіліпті кәсіпе оқытқышылар сіздің арзу толдырышыңызғы ярдан берді. Мұлазымет нәқмейдан вә торды еліп берілуді. Кәсіпе оқытқышыларының ярдымы да көңіліңіздігідек Али Мектеп вә кәсіп талдышыңызды қаршы алымыз. Телефон 0991-289-10-00. 289-10-00.
1: Құлақ селіп аңлаш, өрметтім. Пікір алмаштыруш, шенштім. Ярдам қылыш, мәсуліеттім. Түшендіруш, көз қараштым дерек берді. 107-4 қатнаш линиясы.
2: Сөйімілік аңлағычыла, қатнаш линиясы программымызды давамлаштырмыз. Бұл программыны, енім шу, еғіз бойшылықы сағламлықы көңіл бөліді қалланың яқшы талышы бұған Шинхуа Чәнөбі елудегі шақсат еғіз бойшылықы амбулаториясы алайды тәләп қылды. Бұл орынға көптін көп рахмет еттіміз. Қане, кәйген ұшчырладың дослағы ет күзәйлі ә? Нұр Әлінің авазлық ұшчыры.
3: Салам, бірман етлікет, қаштарын елің көрі. Мұлсай шығықтырғаны
2: алып кел
3: Salam, darman yetmişler, kaşardın yolu köre. Bu için ulandan aldık yollarım kaçıyor biz Ravan'a.
2: Yalnızcan yüle koşuluyor da Ravan diken uçurunayım. Bu kalçam evet tuttu. Köpünü köp, rahmet. Şincan Xavnazı uçurunuzu tapşırıp aldık. Rahmet, yakışı telek tebrikleriniz ki. Xotan taksi ablikim, xotan yiyem kureyi kvatıdu. Bir hatarlıki dikkat kılaylı, deb tavsiye kıptu. Yakışı kep oldu, dikkat kılaylı tavsiye. Bir hatarlıki, Nur Ali.
3: Salam, darman yetmişti, kaçtadın yolu süre. Silahı doktor hazına aldık, Allah'a olsun, iştire.
2: Buldu, köp, rahmet. Yeni uçurladın, hoşal yaşa.
4: Maksim ol, yaşa ki, harmağa ki, ayetidi ki, şelanın avarayı kandak buluduğundu.
2: Ayetidi ki, nenin avarayı?
4: Maksim ol, yaşa ki, harmağa ki, ayetidi ki, şelanın avarayı kandak buluduğundu.
2: Şayanın dedi mi? Şayanın dedi ya. Azırak yağmur ba, kin hava bulutluq, gəmdə hazırqı biz tapşırıb bağın, əgər şu şayar Aqsu tərəfinin havasını sorğalı bolsanız. Qani, dostumuzğa yenə davamlıq qatnaş bilimlərə sual cavablıq məzmunlardan yetküzümüz. Dostlar bilan birlikdə şu qatnaş bilimlərini öyrənsək deyə oylayırıq. Qani, deyiqdiqlar məzmunlarımızda bolsun.

0: Сөйімлік достылар, программымыз давамын шу атуды. Нақшыладың хұзырландық. Қанай төбәнді достырымыздың кей кәйген әбәткен ұшчурларын егет күзәйлі достылар. Ең ұшчурлардың пайдалансы ала болуды. Абду Керем. Болды, ма ең бір аңлық ұчымыздың ұшчуры. Яқтырып аңлауаты мән, арымағай сілі, деп саламынан еліған әт, чүнтен қаршалымыз. Қашқар елі қойшылыңеді машинла сәл пәл көп, дейді тур, такси, розы жан, рахмет. Абдулла Қотан.
1: Сәлі бүрінгеті бүтіп, жолы түрі ма қайсан қойын алды. Ике әкесен кетіреді жолы, дейкет раған.
0: Ені бір ұшырай.
1: Бүрінгеті бүтіп, құныза ішпак ұзын келеп, кеншен, бақшына алдыдан машин сәлді ұлашкен, бұның қандадысыңыз. Мұды бақшылы шілме, кеншен бақшына деп тұған машин сәл көп раған. Солдың маңса қолды.
0: Болды, кеншен күн ер тұрапдада машин көпкен. Жуен тұрапты мұ? Юллар аван дейді. Сәвей бұлды ұшырыңыз тапшырып алдық. Не? Ең дамлы ұшырлар қарысақ. Абду Керем әпендім.
1: Ол көрі, шығу шарап елдері қалын көріп, сүйірі, машинлы ашат қал көріп. Кесен көріпті маңға кіріпті.
0: Юлладым тусулуш бакен, дикен достурмыз Рава юллан талап маңға оқшайды, үшін одын қош болдық. Яны, біз тапшырып аған юл үшірі қарыса, қазір тусулыған юл білеклер ішчеді, давен пейлу, алдың бірін жерәті тұрғаны тусулуш найты иғыр. Яны, мүші дұңдалиян ғарбі көтісідін, мау іштіпақ юлі, шималдың жануп линиязда тусулуш қейл ұптан иғыр кен. Сәнет мектәпнің алды тусулуш бакен, дусла, чинкүн ұлтырақ районның алды тусулуш бакен. Оның башқа, Яны қарапақайла, қалық тоқтырғансының алды да азырақ тұсылыш бақай, яны мүші Ардачау көрікнің асты үшін ама, оны декен мүші Адылдасаның алды да Ардачау көрік, Ардачау тарапқы маңғал линияда тұсылыш бақ, қарыш тарап раманке. Кауджи жұншының алды тұсылыш бақай, оны декен мүші қарыш тарапты мұ азырақ машила көп, яны мүші тұсылшаң дүңдің шүккенден кейін. Бұяда ұзырақ тұсылыш бәкен. Тұсырымыз үнімдік пайдылансаңла, еліріңлар аван, бейхатары бұсын, ел ұшырлардың әмәт кештірсаңла.
2: Дода, пәсін соғылық жәйдің ұзырақ жәй жүй?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен.
2: Дода, әмдістен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
2: Әй дадысы, оны чәйнек қойып қайынтып ісімі, еніл соғылық жәй о.
3: Паллап ішідіңіз, еніла, пәсіл соғылық жәй.
4: Али мектеп имтаны қатнышып арзу толдырышты қиынлап атқан оқушылар құшқалар. Үрімчі ұтық мағарпедегі тәжірибелік мәсулиятшан кәсіби оқытқышылар вә тәкліпті кәсіби оқытқышылар сіздің арзу толдырышыңызға ярдәм берді. Мұлазымет нәқмайдан вә торды іліп берілді. Кәсіби оқытқышыларының ярдымы да көңіліңіздікідек али мектеп вә кәсіп талдышыңызды қарш алымыз. Телефон 0991-289-10-00. 289-10-00.
5: Құлақ сөйліп аңлаш, өрметтің. Пікір алмаштыруш, шенштің. Ярдам қылыш, мәсулиеттің. Түшендіруш, көз қараштың дерек берді. 174 қатнаш линиясы.
0: Досла, қатнаш линиясы программымызды еғіз бойшықы сағламлықы көңіл бөлуді қаланың яқшы талышы болған Шинхуа Чәнубі елідегі шақсат еғіз бойшықы амбулаториясы алайды тәләп қылды. Бұ орын көптің көп рахмет етіміз. Орны Шинхуа Налу, яны күзіл қаштеші Мехман Хансынам шу алды машин тоқтыш орныға кіріміз. Досла, ашы кіргелі еділам көрінді. Машина тоқтышын бәк қолайлық әм, әмді амайуы қатнашты бар айлысық ма, Шинхуан әлі бекетті түсек ла, маш бекеттің енді да бәк қолайлық ә, достырымыз қалай тәлсия құлдық. Әгер ма, жай-жайлады ке, шақсат еғіз бойшық амбулаториясының орнын сұрайды қала бұса, 322-98-98 біле алақылы саңла бұлды, вәйеке мүшін ұмыр арқылық мәсілет асаңла бұлды ә. Қане, досаның ұшырлар қарсақ, Чонсанлу бәк раван, қалық көрікінің үстімі қошлінеді, шында раван дейді, Абуду, рахмет. Мауы, пули.
6: Яқшымсыз.
7: Менің хазий көрсіздіңізді, ма, сақмайтат шықылған тарап шықын, сақмайтат шықын. Құзы сұрақтан вақтыла біра, ұзақ тәрі шығын бұлауын бұл.
0: Қанда дейсіз?
7: Яман тұсылып, тәтігенді шықы беріп, керіпсен яман құдай жүрі күтарды, мәсіне.
0: Язмычы бір ұшыр қалдыр қойыңа, мәсен қайсы ел бүлі қандақ әйхвал мәвжуд дәп yazımcı kaldırsanız biz münasebet tarmaklara yetkizeyle bulamdı. Kaplan.
8: Anzana Dongse yolları da maşgul hareketken Beyzanlı aparatla gayrılmıştı.
0: Buldu. Yadıkar oyalım diye nokşunu alıgan bolsak dedi. Buldu sel turup uğurlaştıraylı. Kaşka yolu da azıraq maşinlar köp diye uçurunu tapşırıp aldık. Abdükerim.
9: Yol devre şirin şerefli yolları kalın körük yüre maşinlar sel kal köp. İşlet rekti mangal krepte.
0: Buldu. Dostlara şu katnaş bilimleri gayet sual cevaplık mesmullah Katar'ı da. Şu katnaş dilo misali sözle peygen tuğ bayama. Şu yeni bir katnaş dilo misali sözle peyrimize. 5-nji ayning 12-nji kuni tushdim burun Anhui o'lkasining Xifei shahri Wangjiang yo'lida VX 3 chaqliq tok tokluq yuk avtomobilni haydab ketib o'tib, yo'l yurish liniyasini xohlagancha o'zgartib, orqa tarafdan kelayotgan do'stlar bu mazmunni

0: аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлаватқан жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Шындақ, кәшілік еліріңізді біз әмірі программымыз тавамыз шуатыдым. Ахмарбайт ұн зауытының қолап келіватқан істеймалчылаға миннеттарлық бүлдіріш, істеймалчыланың сағламлық үшін тұрышватқан Ахмарбайт зауыты алай тәләп қылды. Сағлам ғызалын ішіңізді тәвісе қылыватқан Океанус шіркте алай тәләп қылды. Бұ орылағы көптен көп рахмет етімізді. Қане, достардың кейген ел үшчүрлеріне еткізәйлі. Болды, рахмет, үземнің фікісі өз хал. Жула сол сарайын алдыды машиналар көп дейді, рахмет. Шучи ху йолыр қошлиниеда Раванкен Алинің үшчүрі, рахмет. Якенның асаслық мәркезлік йолырды машиналар бір қадар көп дейді, бадам такси, рахмет. Қашқар йолы қошлиниеда Раван дейді, тур такси, розжан, рахмет. Ихтият білен машинай дейлі, мәдәни машинай дейлі шопырдусла, бір қысым ассандыке арлық қыстырбамыза деймеміш, көңіл арам тапмайдыған шопырланы, қандай қысақ ола. Кәхі қойсыңыз мамды деп. Аңылмайды. Бұл табиеті дәмді аңлық мүңіш, мәдәне мүңіш, есіл спәт мүңдіқ, тәрбие көйген алатты мүңіш дейдіға үйдер үйек ұлады. Аңылмайды үші. Енді аңлық құшырлаға қарыса,

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycü.
1: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
0: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
2: Anla batqınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan bevasta anlıqalı batqan yollarınızdı biz Hemra programımızı. Yollarınızdı biz Hemra programımızı.
3: Qani, sevimli dostlar, programımızı davamlaştırımız. Qani, kegen uçurladığını yetkizsek, Arafat.
4: Mahkum Ferlo, sizin molunun keyni, yani masa yolu karab mağazanla şimdi bekletken, andan mavo. Mən atgeni yanılıp çıxırıda ben sakatı durdun mavo, taşın dediği sakatı. Hem biz hotellikken, şimdi iş yolunu karıştırdı da ya başka yaptır verin, maşin çakırttım. Bir maşin çakırtıp uykup, neyi sakatı okuduğunu da kısınlar, mavaktımı da kestirdiğinden azıq. Trafon solun şüdağını aldı kendine, sögülü çürüp. Tak bulanmayı bir mikro akımadım ben. Neyden olsun etsin çakıran ki ay mükkün onu da olsa ağır et etken sizin de başı çakırın desek. Biz öyle şarkı tutsa ay mükkün etken netlet vakit gitti. Ya bir adlının ötesini oldu ötmeydi sen şay getirdiğine may zaman alıgan tutsam desek. Ya ne ayda kalan onunla onunla onunla enek süret sallamaydı sen bile.
3: Şunu bile Arafat aşı nek yapınıldan bu da çoğu. Maşın çakağa vakitte enek urnu olandanla. Yolunun maa on tarpı götürdüğün iş bolsa. Оң тарапына да оқан, оң тарапына да аңла. Сол тарапы көтудіған шуса, сол тарапына да аңла. Айланып келіміз. Шуын нәк орныңланы да оқан қыған болсаңла, язған болсаңла, деп, шүгепкен ғой сіздің демек жоғын оңыз. Мұа ісім немді едемді? Кім қойды бұ ісім сізге? Қу, ғалейті әрейді.
5: Ай, яқшын өре, құстан ұшылысына қайлық өтсон. Әмі ақырын жүзе тәсірелер ғым. Ола, Өзіне кізіп, отырғасын алып кезіп, көрісін аста, бұтта бұл құсы шырақын үйектерген болса, ашағы тұсыл кетмәкті. Бәк, мұйын қазымаш құсы шырақын үйектер, әдім өтіпікен кәнді енді өтіпікен пиада ел бәрсі кәрсі болмаған. Дұрс өтіна соқтаймыз, оғын үшін соқтаймыз. Ашы қызы шырақын бір құйтайген болса, ашағында. Пиаданы қызы шырақ, ең ғазығын маңса, бізіні өзімізді маңса, Әбізіні партия емесек.
3: Бұғы яқшы кеп болды. Азыр өсім кеселікті дұтырқансының алды дедіңіз үшін ама. Мұшына инкасланы бәйге вақытыңлада, достлар. Язмычы оламыз ла. Мәсен азыр мүш авазлық құшырыңланы біз қатына сақтыға әбәтіп беремейміз. Шуын язмычы оласаңла, мүшына инкасла болса, біз әвәсәк, мұнасәттік тармақламы инкасыңланы жығыду, қарайду, қанчілік әдем инкас қылдай бұл мәселіні деп статистика қылуду. Тоңқымас жаңын алды тұрап, еллі раван деген ұшчүріне абуду әвәтіпті, көптен көп рахмет. Нұр Мәмет жан. Бұл рахмет. Шоқ үйрек мұ қаршалымыз, яқшы тұдыңыз мұ? Әді, шоқырлам яқшы мұ? Дәпә, шоқ үйрек рахмет. Абдікерім.
6: Жима сән елір, шиша елір, бүрін сөзі үйса елір, машин салдып.
3: Болды.
6: Ава салқын, құмса, шамал ба, шамал.
3: Ха, болды, ава салқын, баш ең. Бұдак сәймейді.
6: Салам бірі жетіпті.
3: Көптен көп рахмет. Абдырахман сом күтіп, сәйлі сәйетләді тұрып мұ? Ең программы аңлашының қолдың бәмәй, бізгі ұшчурланы елі аватады жұма? Армығайсыз Абдырахман кәм. Тайвань жәнубі елі, майын ән елі қырап маңғанда, машилла бәк көп тосылыш бақ қарыштыра бұраван дейді. Рахмет нұрынан ұшчуре. Қаны ең давамлық ұшчурладың. Қашқар үлі рауан, шытшы құтырап үлі рауан деген ұшырын тапшырып алдыға. Көптен көп рахмет бәйген ұшырынлаға.
2: Бізге әр күні әр қайсы үлладың ұшыр беріп, аңлы ғучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызғы рахмет.
7: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбідеке әң күзәл ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлы ғучыларымызғы рахмет.
2: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күштарқытып, Yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunulatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
7: Silah bulgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
2: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық лениясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажыты ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіні қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізіні артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус лениясы 10010 14. Джунго бірләшмі қабарылышы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Достлар, кешлік жолдырыңызды біз әмра программымызды давамлаштырып атымыз. Бұл программыны Ахмарбайыт ұн зауытыны қолап келіп атқан істеймалчылағы миннеттарлық бөлдіріш істеймалчыланың сағламлық үшін тұрышып атқан Ахмарбайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Сағлам ғызалынышыңызды тәвсия қылып атқан Океанус шеркеті алайды тәләп қылды. Бұл орынлаға көптен көп рахмет етіміз. Нақшыладын шүнчілік мұ ұзырландық, кән күшеді ұзырландық аңлығы жүдізілі әмді юлар аван дәміліш күні болғашқа. Шоға нақшыладын көп-көп орылаштырдық. Нақшылады аңлап, достырымыз яқшы кәйпиятта сәпіраланы давамлаштырған бұсаңлады өмітті. Жәнібі азатлық үлі қошылыңеді машылла көп сәл пәл тұсылыш ба дейді нұрның ұшырай. Адылдасаның алды чоң база қарапман ғалын еді мұ машылла көп тұсылыш ба дейді көп рахмет. Айгы 007.
2: Мұшымыз құрдыстарға,
1: даңлықтың даңлықтың қыпты деп үшір бәді айгы. Тұрғын жамын әқшу даңлықтың деген ә? Даңлықтың тоғыз жаң тарап қарап маңғанда бәк тұсылып кетті деді тұсылыш еғірген. Өз хал.
3: Соң база білмен құрай жүргізелі мен қуанчан келдім ғар байланын өлі еллар аванжым өәді.
1: Болды. Ташымыр, шошымыр тұрап еллар аван деген ұшырын тапшырып алдық. Ең ұшырла қарап бақсақ аңлық үші достылам. Деген тұсылған үл білекілерімі бақы емеміз мұна қиылы. Жық үл білекілері тұсылыш көрліпті мұна. Қауды қарец тәмілген үл ұшырлары қарсақ, үшін бейлі қошымчы үл еғізі, яны үшін нанлудың вінчен шилу, жануп шимал линиясында тұсылыш бек еғірке бұ мұна. Ма шәрлік үкіметінің алдыды тұсылыш бәке, оныдекен ма қайсуыл, ма ұчың шықуафу, бұ тәрепләді азырақ тұсылыш бәке. Сайулі қуалин көрікі айлындыған, чықыдыған жәт еді, бұя тұсылыш бәке. Сиси молдым тұсылыш бәке, сиси молның кәйіне, Хунсангуң ұярға әйгілдіған линия, қош линияда тұсылыш бәке. Сиси молдың, машу, шинхуа бейлу, маңғал линияды мұ тұсылыш бәке. Оныңден кейін, жүңі докторханының алды, хуан қылуды тұсылыш бәке. Ең докторханының алды, майяндық құттан көтісі тіріп тұсылыш бәке. Оныңден кейін, шинхуа нәлуды мұ тұсылыш бәке. Ені, аныбалла докторханының алды тұсылыш бәке. Әмі, ма тұсылыш әң еғір бұватқа еңнемі кәтсаңыла ардача көрікнің асты. Азыр бұ, нәдің башлап тұсылыпты дейсаңыла, достыла. Енемі, шу тұмарысының алдыдың башлап тұсылып, бұ азыр. Шу баймада са тұрапләйі кеті келіп, әнікін ма тұрап, фүйі бау жәйуенің алдыдым тұсылыш бәке. Ишті бақ үлі, тәжірбі отыр мәктәпнің алдыды тұсылыш қиылы ұпталы бәке, нәді ұсла. Яны тәвән әнлу, я әнлу, яны мүшу 65-ні отыр мәктәптің шаңян бұғы маңғал линия тұсылыш бәке. Яны ұшырладың мау 10-нчы елның ахыркы бекте, достлар. 10-нчы елның ахыркы бекте Шинфулу тарапка маңгал линияда тосулуш хел оптал эгеркен. Онунун башка шоймого Тунчанлудын Вэнчэншилу жанып шимал линияда тосулуш эгер. Баям деди окумуш шоймого бакчына алды тосулуш ба деп. Бу тосулуш азырын баке. Чыракнын себеби жүрүш мо аз токшойду бу жолда. Саюли Ariolu Godaudun Kuanghui Chao Janub Shimala Nias Tosulush Bake. Bu yola nimboga bugün bekil tosulush bago. Sha Rung Trap. Uyu ma yol mush qoshli niyada. Ono dekin ma u ikki yol arli ketidi go. Ma bir yol Yashanbeylo yana birisi Zhujianglu. Ashik aygildigan ikkili yolda hazir taqli niyada tosulush bake na. Яны Бейхуан Гауджа, яны Жүрүшен Лизо Чоудың Вайхуан Лу, Кірш Иғзи, ғарыптың шарықлың езді тұсылыш ба. Ешуяның алды тұсылыш ба кәдісілі, ешуяның алды да қейлі ұптан тұсылыш ба кәне. Құйжа шырда етіріп үллі араман кәді, су жолу көрікнің астыда азырақ тұсылыш ба кәдісілі, үнімлік байдылансаңла.
4: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
5: Tonatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
5: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
4: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
6: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
6: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
6: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
7: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
8: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsıtınız ba?
7: Yoklumudun ıssanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almaştır alaysız.
8: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
6: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
8: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nuskısında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bivasit görsüzdüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezirlik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günün kübilerle setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
6: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Slow Shooting Update'alını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunu.

0: пайдасы бұй әрге омым юздік ет көзілді. Рәсті көчі башқармысы содия чақырып, 180 миллион юан мәбләг жәліп қылып, айлыви мехманхана, мәдәният ижад етчілікі, саяхат сүретчілікі қатарлық 29 тижарат кәсіп халаты көргізді. Рәсті саяхат ұстырахат көчі районы 2025 елі дөйләт дәрежілік саяхат ұстырахат көчі районы вә 2-ші түркім тарихи мәдәниетлік көчі районыны қоғдаш вә ұнудың пайдылынышта өрнек елішқы болыдған тәжірібә ұсул тізімлікіге муаппәқиетлік кірді.
1: Станцымыз мұхбері Қауман Құй қалар қылыды. Бұ елкі дөәнуі байрымылық дәміліш мәзгілді өрімчілікі әрқайсы, чоң соды сарай, талла базарлар мәдәниетіні ес қылыш білін ұстырахет істемалыны юғырып, қас базар, ғайри мадия мәдәниет мұраслары жәетті әм түрткі болуш. Қалық өріп адытыны сынаш қатарлық мәдәниет соды сая әчіліктікі бір үріш юғырмы паалиетлеріні елгі қойып, дәміліш күні ұқтысадының аяти күшіні сізіл ұрғытты. Шаджыр төән өрімчі, Отлетс мал сетвеліш базырда зонзы ораштек қалық өріп адытыны сынаш паал еті нұрғын шәр ахалысыны қатнышқы жәліп қылды. Сабыр етіш, шешқал ташлап соғатлық ерішеш қатарлық қызықарлық әм түрткілік ойын түрліра алды да шәр ахалыры ұзын өчерет болып кеткеніді. Соды сарай яна сұртты ұстырахет мәнзірсі бәрпа қылып, үсті очық кейін оқана, нақшы ұсыл номырлары қатарлық мәзмұларыны мас қадамды елғы қойып, шәр ахалларыны мал сетвеліштің башқа, яны дәмеліш күлірдің қанғычы бәхірліниш имкан етігеге қылды. Өрім шәр ахалысы Леу Юйпу мұндақтыды. Бұ ерді үсті очық кейін оқаны бар кен, ішімлік білән әқсіз тәмілейді кен, нұрғын сәнет номырлары ойыларыны көріп, бәк көңілік ойындым. Үрімчі ұқтысат техника тарақият районы Венда мейданығымы нұрғын адам келді. Бірінші номырлық ішінің алды деке, Джунша, Яулы, Шәрдісі, Хас базары адеттің ташқыры қызып кетті. Мәдәнет ижадиеті яқшы бұйымлары, ғайри мадия мәдәнет мұраслары мәхсулатлары, хас зіннәт бұйымлары, әрмек айуан бұйымлары қатарлық, ән-әневи жәліпкарлық вәйені моды ұслыпқа тән етібар берілген мол түрлер ярытылып, шәр ахалары үшін бір понт шәкілдегі байрамлық ұстырахет дака орны бәрпа қылынды. Джунша Юлы шәрдісі базарының мәсулі Джоу Чен мұқпырға балет мәйданда 30 нәчі яйымы орыны тәсіз қылыңғалықыны етіп мұндақтыры. Дөәнуі байрымылық дәміліш мәзгілді шәр ахаллары сая әчілерге ойны ғудәк, айлан ғудәк жай ярдып еріш үшін ғайри мадия мәдәниет мұраслары мәхсулатлары, зіннәт бұйымлары, ойыншоқ, әрмек айуан бұйымлары қатарлық түрлерінің бәрпа қылдық. Соды чәмбірікідікі ұқтысат техника тарақият районы Венда кино шәрдісі ғайри мадия мәдәниет мұрасларыны кино ханығы кіргізіш паалиетіні мас қадамды елгі қойды. Шәр ахалыры ханфу киіп, така қылып, ән-әневи киім кечек зыбы зіннәтлерінің гүзәлікіні ес қылды. Паалиет яна хаттатлық, рәңлік рәсім, ғайри мадия мәдәниет мұраслары қол өнер бұйымларыны ясаш қатарлық әм түрткілік алқылар тәсіс қылынып, істемалчыларыны Кино көріш білен білі ғайри мадия мәдәниет мұраслары мәдәниетінің сехри күшіні чөкімі сынаш имканы етігігі қылды. Үрім чәрі ағалысы ғаң чән ру мұндақтыды. Ғайри мадия мәдәниет мұраслары қол өнер өнчілікіні сынап беқіп, қойуқ дөәнуі пұрықына әқиқи ес қылдым. Балылар қол селіп ясаш чәрианда нұрғын қалық өріп адет білімлеріні өгініп, арам алғаш ән-әневи мәдәниетіні ес қылды. Дөәнуі байрымы мәзгілді үрімчідікі әрқайс чоң соды чәмбіреклерді өзгіч паалиетлер өткізіліп, қойуқ байрам кейпиат ярытылды. Үрімчі юқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районыдекі Венда мейданы зонзығы юғырылған дөәнуі мұхәбіті, юқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районыда көңілік ойнашыны баш темі қылып, су үстеді көңіл ечеш, алайды махарет көрістеш. Хас шир усулы ойони, мәзілік таамларын таярлаш бойыча рекабетлешеш қатарлық чоң типтіке юрішлік паалиетлеріні елгі қойды. Хуйджа Шидай Бейджинг йолы дүкінедеке машина адам ойни нұрғын шәр ахалсыны қадымыны тоқтытып көрішкі жәліп қылды. Дөәнуі құшпырақ халтсы DIY сынаш районы текімі аватлашты. Көпчілік өз қолы білен материал талап, құшпырақ қалтығылық қачылап, қол селіп ясаш жарияңда ән-әневи халық өріп адытыны ес қылды. Шәр аха

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Qadirlik dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız bugün müzgərəndər məzmullan mücəssəmləb diqqətinlər xüsün oldu. Proqramımızını yaxdırıb anlaşınlan qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Bugünkü proqramımızğa tövəndiki məzmullanı orunlaşdırdıq. Aval, Dünya Lonqısı futbol müsabıqısı da Gollandiya komandası 5 top kürgüzüb, Şivitsiya komandasını yəngdi. Germaniya komandası oğuşsuz şəraitini özgərdib, Koti Dovor komandasını yəngib, müddətdən burun keyinki müsabıqı basqıcıq kirdi. Cungoluq reper Maniyan Dünya Lonqısı futbol müsabıqısı meydanında reperlik qıldı. Мәмлекетлік сөзіш чемпионлық мұсабықсыда Ван Чанхау әрлі 50 метрға кепенекшіліп үзіш түрінің мәмлекетлік рекордыны еңіледі. Чан Юфей, Чин Хайянла мұсабықының ақырқ күні қалтыс іпадысығы тайынып, кейінгі мұсабыққы басқұшығы кірді. Асия яшла гимнастика ләвәт алышыш мұсабықсыда Чин Джунджи өз мәйданыда осма алқы түрінің алтын медалыны қолғы келтірді. Дөлтіміз командасы бір күнде 2 алтын медал, 2 күміш медалға ерішті қатарлы хабарларының тәпсілатын аңлайсыла. Программызың давамыда язда дайым нәпәс еліш қиын болышының сәбәбі неме? Пиады мәңішінің қан шекерінің төвәлдішке ярдым боламды қатарлық мәзмұнларда сават сөзіліп беріміз. Ұндақта диқтанла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын. Дөнімі байрымылық дәмеліш мәзгілі де 2026 жылы қалыпташлық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысының 5-ші айланма мұсабықысы ұмымйүзлік башланды. Жәнібі вә шимали мұсабықы райондығы көп мәйдан қызық нұқты әлқылғыш мұсабықысы бүтін Шинжандығы чим мәйданланы ләрзігі салды. Жәнібі Шинжандығы күшіліклер рақабеті де Қашқары командасы 2-ке қаршы 5 нәтиже білән Қызылсу областы командасыны яңды. Команданың ядросы Алымжан ярдамчы пас беріп 3 топ кіргізді. Команда 4 мәйдан мұсабықыда толық ғалбі қылып, Жәнібі мұсабық районы бойынша 1-ші орынды тұрды. Құмыл командасы өз мәйданында 2-ке қаршы 3 нәтиже білән Байноғлын областы командасыны яңды. Вақыт толықлаш басқышыда Құмыл командасы топчылары кәйнішілап етіп тұрып топ кіргізді.

Төт майыр күч олап үзіштүрінің әл қылғыш мұсабықыста пәнжәнлі Сүньян башылығыдегі Джожан командасы 3 минут 14 секунд 93 дәқиқылық нәтиже білән алтын медалға ерішті. Пәнжәнлі бұ нөвәтлік мұсабықыда әрлә 100 метрға әркен үзіш вә 2 турда күч олап үзіш мұсабықсы болып жәмі 3-6 медалға ерішті. 34 яшлық Сүньян күч олап үзіш түрдегі өзінің нөвітіде 49 секунд 10 дәқиқылық қалтыс нәтижесі білән мұсабықын тамамлады. Шандон командасы білән Гуандун командасы айрым-айрым алда 2-нче ва 3-нче болды. Asiya yaşla gimnastika ləvət alış müsabıqısının yək türdəki həlqılğış müsabıqısı da Çin Cünci öz meydanında Osma Alqıtürünün 6 medalını qolğa kəltürdü. Döltümüz komandası Osma Alqıtürünün 1-ci və 2-ciliğini qolğa kəltürdü. 6-cı ayının 23 günü Asiya yaşla gimnastika ləvət alış müsabıqısı ərlə yək türünün həlqılğış müsabıqısı da ərkin gimnastika, igarlik, İgərlik at türü, asma halkı türü qatarlıq 3 türdeki müsabıqa başlandı. Zünyelik, yaş, mayır, Çin Cünci 13 bütün 1566 numar bilen asma halkı türünün 6 medalığa. Komandadaki səbdişi Dongli 13 bütün 1466 numar bilen kümüş medalığa erişti. Bunun bilen döltümüz komandası bu türdeki 1-ci ve 2-ciliğini qolğa keltirdi. Erkin gimnastika, İgərlik at türü müsabıqısının 6 medalını Japonya mayırları qolğa keltirdi. Jang Mohan erkin gimnastik türüde mis medalga erişti. Qoramağa yetkenler grupısının Asiya ləvət alış müsabıqısındaki asma halkı türünün medali birli vaqtda barlıq geldi. Yang Haunan bilen Jang Bohan ayrım-ayrım halda 6 medal ve kümüş medalga erişti. Döltümüz komandası bir günde cemi 2 6 medal, 3 kümüş medal ve 1 mis medalga erişti. 6. ayının 21. günü yağış attın sakreştürü, koş tornik ve yek tornikten ibaret 3 türdeki çimpiyon barlıq kildi. Бұрындын илгір аяқлашқан 2026 жылық Дүния Синок коллектив ләвәт алышыш мұсабықыста дөлтіміз бірінші командасы оңысыз шарайтыны өзгәртіп, ішкеге қаршы үш нәтиже білән Ендістан командасыны еңіп, тұнжы қаттым бұ түрдегі іштін сұртқы юқыр дәржелік коллектив мұсабықының чемпионлығын қолығы кәлтірді. Командадыки 3 яш майыр яқшы маслешіп, әл қылғыш мұсабықыда бесімгі бәрдашлық беріп, номырды өзгіріш ясап, мұсабықыны қалбі білән тамамлады. Мұсабықының Донгуэнде өткізіліші, дөлет ішідіки іштін сұртқы бильярд мұсабықыларғы тәжірбе топлап, яш майырлаға кәсби мұсабықы майданы тұтышыдыған yol hazırlap бәді.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınızı bıstırdaş programımızda anlayışanlarını karşılamız. Ben Riyasetçi Dilraba Anver. Сапрыңыз бұстырдаш программасы Ишенжан радио телевизия станцияның яңы таратқу әптісі сұл өшердің намаз қадамды аңлатылды. Программамыздың сұл өшердің әптісірімі алшыңлан қаршалымыз. Қадалек тоса бүгінгі программамызға төәнікі мәзмұлан орылаштырдық. Авал тұлықсыз отыр мәктәп сәвиет сынаш емтіғаны мәзгілді, нұқтылық ел бөлеклерді қатнашқы чәк қойылды. Туан о байрамлық дәмеліш мәзгілді сәпәргі чықыш әскерт мұсей қатарлық ұчырланың тапсылатына алайсыла. Программымызың радио саяхиді саяхипымызда Шинжан саяхидіге яны бір яқшы жай қошылды. Шатлық байрами ақыл мәдәни саяхат шәәртісі ечіліп мехманланы күтіп алды едіген мәзмұн дейқтанлады болуды. Қинамсы досла, әмді дейқтанла программымыздың тапсейлей мәзмұнларды болсаң.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Даучан қатарлы 48 көңіл етші түріне әқсіз ойналайсыз. Юлтызлық асман қиялы мәнзірсі, алам бошлықыдан халқып өтіш, сейірлі киноқана қатарлық ажайып, мәуім, алемні есқылы сарайлары сізге пантехник тұйғысын тұлық есқылдырды. Ене лұң ұсылы қатарлық ғайри-мати мәдәниет мұраслары көргезмесіден хозырланғылы болады. Алтынчаны 18-ші күні Илей мәдәния саят еңі ер бәлгесі болған шатлық байырымы Ақыл мәдәния саят шәртісі саятшыланы күтіп алды. Бұны білән Шинжан саятшылығы да еңі бір саят қылыдыған яқшы жай көпейді. Шатлық байырымы Ақыл мәдәния саят шәртісі Илей Коны шәр мәдәниет саят районы қошыны болып, түрләні бірләштіріште мәдәниет, пантехника, арам иліш қатарлықла бірләштірілген еңі әндезі қолын олып, Қолжы шәрінің чоң түптіке ұнмырсал мәдәния саят ұстеймалыдығы кем түклік толықланды.

Әділік тұс әдіқтің ладуамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. 6-й әдігі яздық саяатның жалыныш мәзгілінің етіп келешіге әгішіп, тейхім көп саяатчыла Сайрам көлінің яздық гүзел мәнзірсіні тамаша қылғылы кәлмекті. Ванхун Тайшауладығы қатнаш қыстанчылығыдың сақтыныш үшін көпчілік кәтімінде үш линияны тәвсия қылымыз. Бұ линияләді азады алдырмай саяат қылғылы болады. Үрімчішер әтрапыдығы линия. Үрімчішердің yolға чықып нәнсәнге беріп, андын Жамбулақ мәнзір районына айлынып болғандан кейін, Морейдегі тақы яндаш таш yolда саяат қылышқы болады. Бұ линия бір айлық кішілері саяхиді, яшанғанлар ба балыланы іліп yürüшке мас келеді. Елейдегі көп кішілер біліп кетмейдіған әмма мәнзірсі интайын гүзелленіе. Үрімчідің yolға чықып, Джиң наиясы, Аршан наиясыдан өтіп, Сайрам көлі ғарбі линиясы арқылық айланып беңішкі болуды. Бұның да Кәңсай, Олжа Моңғыл көрі таш yolдегі автомобіл екімінден сақланғылы болуды. Жәнібі Шенжаңдық линия, Корлының yolға чықып бүгір тоғырақлықы. Күча Көне шәрінің айланышқы болуды. Бұның да Майта Күча таш yolның жәнібі бөлігі де yürüшінің ажеті yol әхвалы бір қадар мұқым.

Қадірлік тұрсыз, сапырыңызы бұстырдаш программысы ақырлашты программымызы еқтіріп, аңлығыныңлағы көп рахмет. Сапырыңызы бұстырдаш программысының Шинжан радио телевизия станцияның яңы таратқу әптісі Сұлу Шетендің қайт аңылысыңызын болуды. Қадірлік тұрсыз, сапырыңлар аван бәбі қатар болсан. Программы риясайтысы Тілраба әні бәрім.

Программа Синжан Радио Телевизия Станцының еңі таратқы әптісі Сұлу үші тенің масқарамына ұңтылды. Программызың Сұлу үші тен әпсірмаңызшыңланы қаршы алымыз дасла. Әлбетте дасланың программыз орлаштырылған нақшыланы аңғаш, Еуроватқа ел бөлеклерден ел ұшыры беріп меншіні қаршы алымыз. Вейшен спымыздың нұмыры XG1074 FM.

0: Dostlar, iki uçurlağı dağımlı karayımız uçurladın. Ayşem Gül adımız neki uçurun tapşırıp aldık.主持人您好，欢迎你的到来。节目一开始就播放了特别好听的歌曲的。弄得没事，祝天下所有的父亲们节日快乐，身体健康，永远不老，长命百岁的。Uçurlar niyala tükeptin ki bırakmad. Bugünkü atala bayramınlağa mübarek bulsun. Uluğ atala dadıla. Deninle salamet, güllerinle hoşal huram, hatırcam. Мәнілік бұл үшіне чин көңіміздің үміт қылымыз тағдәк яшын шыңланы. Дайым қошал құрам әм мәрді мәрданы тұр шыңланы чин көңіміздің үміт қылымыз барлық пәрзентанла дейді кеп әқірілініп, о, менің дадам деп. Көптің көп рахмет, жапа чектіңла барлық атыла, атыла байрымалаға, яны бір қитым мұбарек болсын. Менің дадам Султан Малымның атыла байрымға мұбарек болсын, әлбәт, яны бір қитым тәбірекілігім келді. Көптен көп рахмет. Гүлниса айым әдіміз сіздің бұшырыңыз тапшырып алды. Құр кетші айным кәшкеніңіз гүлдің күзел болсын. Есіл нақш күйлен алынды беру атысы сіз көптен көп рахмет. Арымайсыз саламет болың деп. Бұшырылан елап сіз көптен көп рахмет. Сыдық жаңыл үшіміз. Яқшым қанавалыңы 107-ді төт қашқар қалық шарқ елді машины жиқ декәт қып мұңайлы рахмет. Ямғыр бір азы еғу атыды шопырыстама декәт қып мұңла деп. Әскәртім үшірілан елап ту рахмет. Қарғай қыз. Қош келдіңіз өрке Султан, байрамыңызға мұбарек болсын. Мен әзірші деп бойтақ. Менің мұшында дады болған бауымы болқала. Рахмет. Көптен көп рахмет. Қайсар аяладымыз гүл чайларыңыз тапшырып алдық сізге. Көптен көп рахмет. Абдырымжаның кезмүшірі. Яқшым сіз өрке үшін қашқа шәрінің пайнап елдір қош елінішті раван деп ұшырлайын елапты. Көптен көп рахмет. Оның башқа авазлық ұшырлау екен. Авазлық ұшырладың ғұл жүрін Раби апа. Яқшы ма?
1: Salam bir ziyaretçiler, örgüt amıklım çıkardığınız şeyden kadınlarınız merhaba.
0: Rahmet, sizin kızın karşı almaz.
1: Sizin güzel olsun, oğlum.
0: Bergi olsun.
1: Sizin ki rahmet, sen de kralık yok, sen akıllarını etkiler.
0: Rahmet.
1: Ha, radyolu anıtılığımı köptün ki rahmet, hem onların hizmetine Allah uçurluk olsun, ballarım.
0: Köptün ki rahmet, siz ama durmuşsunuz. Könüllük, hoşal kuramlıklağı tutulsun. Güzel aradığımızın ki avazlı kuşları yakışı mı? Yaxşı bələn, özünüz yaxdırdınız mı? Sizdən qızın qarşı alınız. Yaxdırıb? Köpdən köp rəhmət dostlarının kifşərlərqa, şunda xoş bulduq. Səvi, cənsin, çuni, fuçin cəyə qəylə dəb, çivan, çufu, omen soyoda fuçin cəyə qəylə, köptən köp rəhmət atıla bayram olağı mübarək bəlsən. Abdüəli.
2: Qışqəri yolqarı bəsəm, qışqəri yangoğan salçını aldıdı ki, yolla qoş günlərdə rəvan.
0: Buldu rəhmət uçurunuzqa, xoşundasə hürmətlik radyoyan uçla. Qaysar ayladımız sizin uçurunuzda tapşırıb aldı oqa. Atıla bayram mübarək bəlsən, dəb güllən yollab siz köptən köp rəhmət. Лирик мұнда шоқкелеріміз дауымды қозырыңлады. Бұл дәмдікін өтіміз қозырыңлаға. Дадам язған чатмышер деген нақшын сұнымыз. Мәрхәмәт, достар.

Қадірлік аңлаушылар, Шинжан радио телевизиясының бір резиденті 4 қатынаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизиясының ең атарақ әпсі. Сұлушы тіңнің масқадамда ұнтылды программамыздың сұлушы тіңі әпсі дұмаңызшың әне қызған қарыш алымыз, достар.

Достарын кеңешлерге қарасақ, Сыдықжан дейді, яқшы мен бір езеттірді төт қашқарын нән қой елді аптымы бола. Жық текет қымиңла шапыр ұсталына да пұшыр елді апты. Рахмет шын, фуанғын ұчымыз қайсар аяладымыз. Сіләнің мұ, гүзел ұшырларыңланы. Тапшырып алдық сәәр бұл бұлы. Сізгімі көптің көп.

рахмат, мы сәр бұл кәсілі жеттілешім әне. Рахмат ашырғанлаға. Хошыңызға, үрмәтлік, әзіз аңғыш достла. Әмді, яң күн орылыған «Ай қалбімге вәкілік қылыду» намлық нақшын озырылға сүніміз. Қайдым әрәмәт достла.

Достлашының білән бүгінгі сізгі рәхмет етқұн бар программымызы мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қызғын қатнашқан барчыңлағы көптен көп рәхмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбәтчі мұхәрір Рамиля Абдымет.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Әдерлік тұса, бүгінгі программымызға түбәнгерек мәзмұлан орылаштырдық. Ауал тұрмыш белімлері сәйіпімізді құлақ қыстыса қанда қылыш керек. Тайым белік көші еп беріш, пайдылық деген мәзмұлады сөзіліп беріміз. Программымызға сағламлық сауатлары сәйіпісірі, кеште инық көрелмәсліктің сәвәбі неймі? Тайым чин сәйіп

Әділік достар, дейқтанла дауымлық программымыз ғорылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достарға дайым чен сәйеп бәрсе, қан бесімінің төвәләткілі боламды о деген мәзмұнды сөз әперіміз. Чен сәй юқырый натырайлық көктат болып, әр 100 грамм чен сәйдіке натырай мақтары 0,14 грамм аш тұзығы бара бар келуді. Натырайны көп егенде қан бесімі барған сұры өрліп кетіру, шуңа чен сәй еш арқылық қан бесімінің төвәләтіш аңчы ішенчілік емес. Әмілетті мәлім бір қыл емеклікіне көп еш арқылық доғырының орында қан бесімінің төвәләтіш өніміге еткілі болмайды. Қан бесімінің төвәләтіш үшін доқтырының көрсәтмісіз бойынша доғыры білін даваланғанның сәртіне доғырсыз давалашқы мұнмасылышы керек. Бұ тамағы харақ ташлаш, бәді иғырлығын контрол қылыш, аш тұзының құбыл қылнышының контрол қылыш. Яғни, әр күні әң яқсы 5 грамды ішіп кетмәсілік. Дәм елішқы диққат қылыш, муапық әрекет қылыш, муапық ғызалыныш, көңіл азадылығын сақлаш қатарлықтан өз чигалыды. Қадірлік достар, диқтанла дауымлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға язда қалпық құрышының алдыны еліш үшін қанда қылыш керек деген мәзмұнды сөзіп беріміз. Әмілетті қалпықыңыздың құрғақ болмасылықын ойлысыңыз, қалпықыңыздың сағламлықын қоғдымақшы болсыңыз, мұндақ қылсыңыз болуды. Бірінде, қалпық келайдыған начар адетіні төгітіп, әр күні илман су білен қалпықыны 3-4 қетіп, юйш, әмді ләу сылықлаш мәлхемі сүркеш керек. Лекен ләу сылықлаш мәлхемі сүркеш әр күні 3 қетімді ешіп кетмәсілік керек. Шкенде, адетті илман суны көбірек ішіп беріш. Ғыза тәмпоңлығы диққат қылыш керек. Тәркебі де витамин B2 мол болған емекліклердің ешіл юпырмақлық көктат, сәвзі, қара ашлық, порчақ ясалмылары, қалы сүте қатарлықланы муапық істемел қылыш арқылық, витамин B2 вә витамин A құбыл қылыш, етерлік болмасық сәвәбінің қылпық құрғақлышып, қытшеш, еріліш қатарлық аламетлі көріліштің сақылыныш керек. Үшінде, қылпықта еріқ пайда болғанда, ерілген орынға антибиотикла мәлхеме. Джин мейсу белых чигірмейі сүркеш керек.

Қадірлік тұрсылай дейқтанла дауымлық программымызға орынлаштырылған мәзмұлады болсын. Яқында Абдуным райлық соды ішлері назарды. Шенжан ішлеп чықырыш құрылыш бейінтуәні соды ішлері идарысы бірлікті 2026 еллық бейінтуән білі ерліктігі 4 шиярының ұшақ емекліклі еғіліші палетіні мәсіл болып өткізді. Палет бір шиярда бір қыл тәм болуш, тәм арқылық 4 шиярына тұташтырышына баштаймы қылған болып, Үрімчияри, Санчияри, Турпаншияри, Шиханзы шиярда масқадамны қанат жайдырылып, дуаму байрымылық дәмейлештен пайдалынып, бүтін район есіл таамла зияпты бәр бағылынды. Төтчон майданның умыми көргәзімі көлімі 20 мін квадрат метрға екін болып, Төтчон майданның умуми көргәзімі көлімі 20 мін квадрат метрға екін болып, умуми жәттін төт егіліш майданы. Оқшаш рейтім, күшлік әм төрткі болыш әндейсі қолынылып, көріссізімі орынлаштырылышы, масқадамлық тижарат рейтімі бірлік келтірілді. Әрқайсы жайлардағы егіліш майданларының алайдылығы рошен, орны еніқ болып, әр бір көргәзімі районда 50 қылдың кем болмайдыған ұшақ емеклік түрі көргәзімі қылынды. Төт чайдығы 300-ге еқін содығар көргәзмегі қатнышып, бейінтуән білі ерліктің көп мәнбәлік емек-ішмек мәдәнейдінің сихри күшіні ұмым үлзілік намайы қылды. Үрімчілік палиет мәйдәні Шенжан Қалқара Чоң Базар пиядылай көтсі, жаңлай шәртісігі тәсіз қылынып, бүтін Шенжан үйғырлыш, Бәлгі характерлік еқімні мәуқа қылып, Абдуным райым бойынша ұшақ емекліклі еғіліш басы бір бақылынды. Нақмайданға Жәнібі Шинжан, Шимали Шинжан, Шарқы Шинжанның өзгечі таамлары топланды. Ена Ванхун ұшақ емекліклі, Епек Йолы Ижади ұшақ емекліклі мәқсус районы тәсіз қылынды. Әдәбия сәннәт ойыны, өнер сәннәт көрікі қатарлық әм төрткілік мәзмұлан маслаштырылып, мәдәниет, сода, саятын чоңқыр юғырлышы ілгір сүрілді. Санжи палиет мейданы Санжи шәрлі қалық бағытсығы орылаштырылып. Хақиқи ярлік ұшақ емекліклі, ғайры мәді мәдәниет мұраслары варыслары асас қылынып, ұшақ емекліклі базары күчәп бәр бағылынды. Ғайры мәді мәдәниет мұрасы қол хүйнәрбәнчілік кәсіпханысы мас қадамды әчі бітіліп, саячілі ән-әнуі пүшіруқ, чилыған сай таярлаш жарияныны еқін арлықтың көріп, халық өріп адеті вән мезілік емеклік мәдәниетіні чөкмейіз қылды. Турпан палиет мәйданы Идіқұт районы үзім кәшлік базарға тәсіз қылынған болып, интайны шерін тәм, қадымки білін хазырғы юғырылған алайдылы кәуділендірді. Ялқынтақ таамла ер бәлгесі бәр пақылынды. Құрық үзім сейлінған полу, тұныр кауапи, қитық зонза қатарлық ерлік алайдылы кеге әсіл таамла намайын қылынды. Тапәнче етіш мұсабықсы мұнайды қызғын әліп берілді. Шиханзы палиет майданы Шиханзы шәрі бәқт елі пиядылай көрсіғі орылаштырылды. Шиханзы шәрі әрбейлі бозияр өзләштіру шемек-шмек мәдәнетіні чонқыр қызып, бейінтөәнчі тәм Шиханзы шәр алайдылыкіні чөрдіп, мәқсус көргәзім районы бәрпа қылды. Әрбейлі бозияр өзләштіру чоң мантысы. Паужаңза сұйқышы қатарлық бейінтөән таамлары мәркәзі көргәзімі қылынды. Нақмайданда яна Шиханза рампизы етіш манды. Бұл қадымғы палиет амының ғақиқы істеймал тәсіраттыны чықыш қылып, шәхір ағалылары саячыланың яқтұршы вә алқышығы ерішіш инкасығы бірләштіріп, амының етірап қылыштары едісі үқірі. Базарына инкасы яқшы болған бір түркім типік ұшақ емекліклі вә алайды тәмләні талап чықып, амы яқшы көріш, алқышығы ерішіш, тарқыты шәкілді Шинжанның алайды ұшақ емекліклерінің сүпітіні өстіріш, кәсіп дәрежесін өстіріш, даңлық маркының дәрежесін өстірішіне ілгір сүріп, Шинжанның ерлік тағамларының Данқи вә тәсір күчіне давамлық кәң айтыды.

қымметімізді тонып етіміз. Есіңізді болсын. Бақыт күрәш қылыштың келеді. 107.4 қатнаш сәнет радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білен білі үлгірләшті қалайды.